0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikarak

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen.

argitaratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zein tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temple City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temple City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temple City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: nahian internet.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu izan.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da bida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu di da entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

it's useless. But there's a cure to work for it.

0: Ja.
1: Exclusivos Romantic Spot in Monte Carlo.
2: Shakalaka.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
4: Boom, Boom, Boom,
2: Boom,
4: Shakalaka Boom, Boom,
2: Makala.
4: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
2: Boom, shakalaka boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka boom.

0: Kaboom! Chakalaka boom boom chakalaka. Makala DJak igande gauro. Boom chakalaka radio showa eskaintzen ditu. Boom chakalaka boom. Shakalaka boom boom boom. Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza. Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom shakalaka boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumea.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Eta Maite Garmendia, kaixo egun on denoi, zen moduz, Maite Garmendia egun on.
2: Egun on.
1: Igande on.
2: Zen moduz.
1: Ondo tazu?
2: Ondo, amentxe, kafiekin eskuan, Ainhoa.
1: Bai, baina, bueno, energiakin, sartu zara, ondo, goizeko bederatziak ezateko, eta, bueno, ondo, fin.
2: Zue bai, eh?
1: Bai.
2: Askotan kostatzen dala, eh? Bederatziretan ja egotia hola pizkat aktiba, baina amentxe gare.
1: Bai, hori da, eta indugu lan. Eta venga, bagoaz aurrera, Maika Kaze zurekin, musikarik onenarekin, eta musikarik onen aipatuta, Charlie XCX-ek abestia yes. kaleratu du, ez du bi minutu irauten ere.
2: Ez da?
1: Ez bat berrogeita mabi, eta rock and rollarekin dator. Charlie XCX, roka bere erara. Rock music du izena honek, ongi etorri bidan zaiora.

0: Uau, eh? Eta hola, xe, harrapatu gaitu. Harrapatu gaitu, hola, pup. Bitartan gauzak egiten ari ginen.
1: Ba, ez que ez ginen espero. Oro.
0: Ai,
1: Bomba!
0: Jo, Charlie, gustora geratu zara. Esan zuen, eh? Dantzapistak hilda daudela, eta roka egiteko gogotsu zegoela, eta bueno, hau da bere rock music abestia, rock and rolla bai, baina bueno, beste estilo bera, batean.
1: Beran ikutua.
0: Bere ikutua totala duena. Eta guk ere, gure ukitu emango diogu, goizari, gaurko goizari, amaikak arte bitan zaioa, eta bitanen zer izango dugu.
1: Bueno, ba, ze aukiko don, gure sumarixua esatera goiaz, Bueno, asteburuan sartuta gare, gaur domekia, eta hori dela eta ba, gaur gertatuko diran kontzertuen agenda ekarriko dotzuegu, alako errepaso txiki bat eingo dugu, ze gaurkua bebai potxol dator.
0: Badator.
1: Badator, Laister pasauko da bebai, Laister retorriko da gure Ibon Fer, gure gossip boia, ez?
0: Bai, gaur goiztxo, gaur goiztamarre etorriko da, eta bueno, badakizu, redakzioan kontatzen dugunaz hitz egiten duela Ibonek, eta gaurkoan ere badu zerbait kontatzeko.
1: Ba, bai, da, artista bate aurkeztuko dozku, Horse Girl, deitzuriko artista, ziur nau sare sozialetan ikusi dozuela artista honen irudixa.
0: Bai, nahiko deigarria dalako, bai.
1: Bera kontako dozku geixau, Ibon Ferrek Laister kontako dozku geixau.
0: Super.
1: Eta, ba, beste artista bat zorion du bioz, YouTube, Ubiko Bonok, irurogeta sei urte itxen ditu gaurkoan.
0: Bale, jubilatzeko, hau,
1: Ja está, ya está. Ja, eskenengo kontzertua, eta a ber, noiz arte irauten da ben.
0: Bueno, bitxikeria batzuk bai bilduko ditugula, Bonoren urte bete ezaguna delako eta hori ere ospatuko dugu. Abesti berri batekin hasi gara, rock music eta hau ere berria da. Aiko el grupok utzi diguna, El Aguar es para...

0: l'award és para. A la gent de la bestia, que seria de onentzat. Baina ez dakegun orentzat. Bueno, hola, xe, geratuko gara gogotxuk akiteko. Bueno, ahiko el grupo KXPin agertu izan dira, duela gutxi, Merina Grez agertu den bezala, estatu batuetako irrati zai horreke basortutako proiektua da KXP zuzeneko kontzertuak eskainita, Merina Grez izan da, eta baita ahiko el grupo, oso gomendagarria hauena, eh? Ahiko el grupo Espainiatik datorrena, eta etxean geratuta, hola, Jain Ziarte, eta hola, Salvador.
1: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.

0: 2022ko kanta da, eh? Ostra, zenbaten...
1: Ja pasau dian laburte.
0: Laburte pasa dira, wow. Zer da, UB klasekoa. Olaien ziarte olatz Salvador, edo olatzin ziarte eta olaia Salvador, askotan gertatzen zaien bezala, eh? Bueno, gaur plana ere baduzu herri urratzen, hor plana, eta Janus Lester ere, bertan izango da. Gaur igandea, maiatzak amar, eta herri urratxe zenperen. Eta hueren zungo dugu, seguru, Janus Lesterren eskotik, bi begi, bi lore, eta jende gehiago, ez
1: da? Ala da, ala da. Agendan, gure asteburuko agendan errepasua itxera goiaz, eta Ainhoak esan daren moduan, gaurkuan, herri urrats ospatuko da Senperen, laku zoragarri horren inguruan, kontzertu pilo bat espero ditugu, Olaien Ziarte eta Janus Lester beren artean, baina jakin, Gar Latxama, Niña Coyote, eta Txiko Tornado beha egongo diala, eta Eren egun eta talde geixa.
0: Dena ongi dago, herri urratxe badago, eta bertara joateko, ba, aukera izango duzu, eta izango zarete, agian batzuk hortxe ja prestatzen, edo bidean, Senperera bidean, ba, gozatu gure partez. Venga, kontzertu gehiago,
1: maite. Kontzertu gehiago, ba, behitxu baluartera joango gara, ze baluarten Silvia Pérez Cruz ikusteko aukera izango dugu.

0: la noche.
1: Bakarrik etorriko da, Silvia Pérez Cruz, atzo Donostian izan zen, eta gaur Baluarten, ze bolita tokia, eta ze ederra Silvia Pérez Cruzen kontzertua. Aukera baduzu, eta zugaldu, benetan bikaina delako. Nik igual, ingo dote, holako kutxore bat, horrendik ez dut pentsatu, baina igual baiak.
2: Babitxu, nik beste kukutxo bat ingo dut, ze bekera joango ara, Barakaldo aldera, beren kontzertu espero dogulako gaurkuan, La Oreja de Van Gogh.
1: Ueba!

0: Gaur, la oreja de Van Gogh, Becken. Wow, historikoa izango da, eh?
1: Historikoa izango da, atzo azizian ja, gaurko ikusmina dakatze, nik uste dut hor batuko garala pertsona ezberdin asko.
0: Bai.
1: Asko nik uste dut adin ezberdinetako pertsona asko, eta ba, ia Maia Montero zela ikusten, do?
0: Ja, ja, ba. Bai, badugu gogoa ikusteko, holtza gainean la oreja de Van Gogh ekin batera a Maia Montero, eta zu antzi izango zara testigu kontatu, eh?
1: Bai, bai, kontatu. Eta amaituko dugu gaurko ba, kontzertuen agenda hau beste elkarlan oso politx batekin, zen Maria Oses eta Idoiak San Agustinen kontzertu eskainiko dabe.
2: Que bonito fue vivirlo.
0: Maria Oses eta Idoia lagunak dira. Eta, bueno, Maria Oses idazlea da, poemak idazten ditu, eta Idoiarekin batera egin izan dituzte, biak elkarrekin alako, bueno, proiektu txiki batzuk, eta San Agustinen izango duzu aukera gaur, Maria Oses eta Idoia elkarrekin entzun eta ikusteko.
2: Para volver a pasar por el corazón.
0: Eskerrik asko Maite.
1: Zueri.

0: Gazteako erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan. Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko mataka? Gosi Bonbon. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Ibon Fernandezetik aste ontako dena, berak egiten du olako radiografia bat zertaz entzein behar dugun, eta mentxari da ja kantuan, eta ja bisiposa eman digu. Igandea, alaxe, hazi behar dalako. Ibon txu, zama duz.
2: Ekipo. Oso, ondo, zuen ikustearekin superpozik.
1: Bai.
2: Ainoa klasiko bat igandetan. Eta Maite, ba...
3: Sorpresa!
2: Aspaldiko, Maite.
3: Aspaldiko, Ibontxi.
2: Ondo?
3: Bai, Ibontxi. Erratzen.
1: Ja, karo, zuek, gozalete askotan atxaldetan, baina...
2: Bai, urte piloa.
1: Goixean goiz, ez, eh?
2: Ordu, komplikatu xamara guretzat.
3: Ez da gure ordu, bai,
1: ez da zen ordu. Egin
2: edegiak.
3: Ojera honek, kariño.
2: Eharki daude. Egira, justo, Bito, usto, tarte hau interesgarria dela, Maiterentzat, zen Maite ez da aspaldian egon lantaldean, eta hemen ekartzen ditut lantaldeko konversazioak eta gauza
1: dut guztia. Goian bego, bai, bueno, ba, hemen zauz, eh?
3: Amen hau.
1: Mordoan, goian bego ez dare. Hori da, eta redakzioan gaur, bueno, gaur ez, aste honetan, ontaz hitz egin da.
4: Welcome to the farm. Did you know there are more than 350 breeds of horses in the world? And I am one of them.

0: Wow.
1: Ojo, eh?
0: Sona de Horse Girl. Artista da, erdi emakume, erdi zaldi, misterio txua oso, eta erredakzioan, ba, ez dugu beste konturik.
2: Bai, begira, orain zebertan, bat emat ezpada etxera joan oraindik, gau oso akampon eman duelako, igande goiza izan da, ba, baina neoa gure kontu orain zebertan.
0: Hori da, harinaz pentsatzen, igual bat emat ongo dala, gozaltzen edo lasai, lasai, txil, eta de repente hau, Venga, ba, ez tabillatu, eh?
2: Ondo esan duzu, Ainhoa, Horse Girl. Hau da gure gaurko protagonista, gure figura, aztertu nahi duguna, ze uztailean Bilbon izango da, eta uztailera begira motorak beratzen joateko, ba, ondo dago norden ezagutzea.
0: Bai, mesedez.
2: Persona jau, zein den norden ondo aztertzea. Bueno, Horse Girl, ekainean disko aterako du bere debuteko albuma, bere kanta batzu ja ezagutzen ditugu, atzeko badibidez, baina, bera ezaguna da, bere musika zaparte, bere itxuragatik.
0: Bai.
2: Horse Girl, hori da bere izen artistikoa, eta hortik da baita bere itxura ere, ze bada erdi zaldi eta erdi gizaki. Baina esan barra dago, eta hau itzen genuen, erredakzioan aurreko egunean Ainhoa.
0: Bai.
2: Maskara darama, bai. Artista honek, zaldi maskara bat, baina maskara hori oso erreala da.
0: Bai.
2: Benetan ez da oso erreala, ze ikusten da marrazki bizidun puntua duela, maskara bai, horrek, baina aldi berean, gorputzari oso ondo egokitzen zaio
0: oso.
2: Maskara.
0: Ez dakizun nun azten dan azala eta nun azten dan maskara, ez? Eta horrek ematen da...
1: Bai, eta pasada tiruditzen jata, eh?
2: Bai, Bortia,
0: oso ondo eginda dago, bai.
2: Bueno, ba, Horse Girl, identitate sekretua duen artista da hau, izen erreala ez dakigu, baina berak bere burua Estela Stallion bezala aurkezten du.
0: Ja.
2: Horse Girl izateaz gain, bere atzean dagoena, antza Estela Stallion da, baina deno dakigu, hori ere Estela.
0: Egira zan du karri dozun.
2: Bera Berlinen jaioa da, gainera Berlin iria oso ezaguna da musika elektronikoa batik, teknoa dela eta gauza dela beste dela, Berlingo estena oso bizia da eta bera han hasia da eta oso ondo edan du hango musika hori guztia gero berak bere proposamenera ekartzeko, beraz, musika dantzagarria, teknoa, elektronikoa izango da entzungo duguna.
0: Bai.
2: Bere pertsonaia nagusi horren premisa Horse Girl, erdi gizaki, erdi zaldi horren premisa da, berak bere biografia, fiktizioare bada dauka gezurretazko biografia bat, eta bera antza dator baserri imaginario batetik. Eta baserri hau da Sunshine Farms.
0: Oi, fantasia da, eh?
2: Hori, berak urte asko daramatza animalien munduan, alaxe dio berak, eta duela gutxi gizakien mundura trantsizio egitera baki du, eta horrezegatik orain Horse Girl bezala ari gara ezagutzen.
1: Guretako esan aldo da la pizka poitxo. Pochoki.
2: Bai.
0: Pochoki.
2: Pochoki. Pochoki. Pochoki. Pochoki. Pochoki.
1: Pochoki.
2: Bai. Pochoki. Bueno, vale. Ya. Bueno, va, Pochoki. Edo. Esan dugu maskara hiperrealista dela.
0: Oso.
2: Eta horrekin flipatzen geratu gara bimeño gehiagotan. Eta bere musika ulertzeko, kokatuko dugu generoa, ze genero nahiko eklektikoa eta nostalgikoa da jorratzen duena. Happy hardcore deitzen zaio batez ere berak egiten duenari. Lauro gaita
0: marreko. Hombre, sunshine eta hori guztia. Barritu zu, ridikulo ere.
2: Gainera, hardcore, baten du, kontradizio badela, ez da? Kontradizan badela.
0: Hardcorea ezin du izan, happy,
2: ez? Berak, happy, hardcore egiten du, eta hau izan liteke, laro gaita marroko amarkadako Eurodance, Gaber, edo hiperpop estiloen arteko gurutzaketa bat. Gaber da, ez dakizu nontzat, hardcore teknoaren azpi genero bat. Bera, ze, maiera eritxi garen.
0: Bai, jo, inoiz ez ginen jakingo, eh?
2: Bai, alare berak ditzen dio bere musikari, eta hau da guapoena, baserri xik.
1: Baserri xik,
2: duena, baserri xik edo farm core ere, deitzen zaio bere
0: onena,
2: estilo
0: onena.
2: Horri.
0: Onena. Eta hoin gainera ez dago oso meditazioakin eta...
2: Bai.
0: Hau. Horrekin.
2: Bai.
0: Jorge, bai, jendea pixkeat, ez?
1: Bai.
2: Eta gara inspiragarria da, bera planteatzen duena.
0: Bale, kontatu.
2: Ze kontua, bueno, disko aterako durain ekainian. Bere debuta, Nature is Healing, natura sendatzen ari da. Eta bere disko horretara begira, listening parti batzuk egiten ari da, hau da, vale. Bere zale entzateta diskoa entzun jartzen du, areto ezberdinetan, gauza eta bestea.
1: Indiako zean baserrixetan.
2: Bai, ja. Bai, igual izan da baserrixetan, datu hori ez daukat, baina izaliteke. Baina, kontua da, listening parti bietan, ez duela bere musikarik jarri. Hau da, esan die, fanek, etorri listening partietara, jarriko izot musika, baina gero hori gezurra zen, eta fanak zeudenean, ba, bere inguruan, kanta horiek entzuteko zain,
0: bai.
2: Horse Girl hasi zen, ba, bere adierazpenak egiten.
0: Oh!
2: Eta, kontatu zuen, eta hau da digarriena, berak animalien munduarekin konexioa baduela, hori gauza jakina da, baina, konkretuki, nabarmendu nahi du, onjoekiko sentitzen duen konexioa.
0: Hombre, zesaten zabi.
1: Hombre, emongo bai. Dutelako viaje bat,
2: Bueno, hori aukera bada, baina berak bere listening party hoietan kontatzen zuenaz onjoak inoizko organismorik zaharrenak direla eta komunitatean konektatzeko gaitasun handia dutela onjoek. Eta hortik asko dugula ikasteko eta asko dugula ba, praktikan jartzeko. Berak onjoak hartu ditu inspirazio gisa eta listening party hoietan bere musika jarri beharren ba, onjo buruzko tesi bat.
1: Onjo eta punto.
2: Plantatzen zuen hori da. Zemuz onjo.
1: Onjo.
2: Bueno, bere fanak dira farmersak edo farmiak eta bere inspirazio musikalak aipatu ditugun genero hoietara heltzeko dira Crazy Frog. Gobanduzo Crazy Frog. Musika inspirazio nagusiena Crazy Frog. Berak amesten du kolaborazio batekin, Crazy Frogekin egin dezaken kolaborazio batekin etorkizunean eta beste inspirazioa da, nik hau non ezagutzen baina Hampton and the Hamsters eta bakoman dira alako hamster batzuk musika egiten dutenak baita ere eta beraien Hamster Dance izeneko abeste ere badaukate eta hortik edaten du Horse Girl artistak. Bueno, kanta bat du, zuk hau ezagutzen zenuen ainoa, bere ezagunena eta kanta honek izena du My Barn, My Rules.
0: Yes, bueno, oin entzuten ere garen abeste bada, eh? Hau Earth is Turning, hau da Leicester eritxiko dan diskoaren aurrerapen singela. A ver, egia da, lasai, baina, ostras, onjoak eta ondo, baina, honek emoto zakaina,
2: Bai, bai.
1: Janabil itjolas mordua itxen buruan, BBK Lifeen ikusteko aukera izango dugu, segongo da, basuan, ez? Edo ez?
2: Ba, karo, zehazkiztak egu agertokia, jakinda disko bat dela tori guztia, igual agertoki nagusi bat ematen diote, ikusi beharko dugu, lehen dikestu delako banatu oso ondo, artista dako izan honen egongo den, baina berez egia genero aldetik eta honek musika elektronikoa eskintzen duen gune bat eskatzen duela, ba, basoa bezalako.
1: Claro, eta salditxa izan da, ba, igual basuan be bai.
0: Ondo, onjo inguratuta gainera. Aipatu duzu farmcore eta baduk kanta bat baita farmcore izeneko antzuko dugu.
2: Baita ere, bai.
0: Oba da happy hardcore, eh?

0: Esto de divertigarria dau, Imaginatzen dut, ja.
1: Gustatzen zuena.
0: Hortxe, bebe kalaifean hau dantzatzen,
2: Harina freskoa da, divertigarria da. Aipatu dudan, aurreko kanta hori, My Bar, My Rules, 2023an mundu mailako ba, kanta, garantzatxo batean bilakatu zen emaitza hau. Honek eman zion ospea Horse Girl artistari, TikToken viral egin zen kanta hau, 23 milioi erreproduzio baino gehiago bilduta. Eta kanta honek My Barn, My Rules honek planteatzen zuen My House, My Rules lelo hori baina bere esparura ekarrita.
0: Vale.
2: My Barn, My Rules da nire ukullua, nire araua.
0: Onera.
2: Kanta, nire ukullua, nire araua.
0: Agur, My Barn.
2: Dena maten. Eta berriz da igualako mezuak eskaintzen, zora garria. Bueno, beste kontu bat. Aitortu du ez dela sare sozialen oso fana, deskonexio batean mugitzen dela, ez ditu teknologiak erabiltzen animaliek bezala xe, baina telefono hartzen duen momentuan, smartphone hartzen duenean, berak batez ere hobby horsin ariketa erakusten duten bideoak hartzen ditu, edo ikusten ditu.
3: Honek dia jartze dutena tipiko saldi xamburua izango baldimazan moduan eta itzen dituzte karrerak.
2: Adibidez.
0: Zer, ez dakite zer hori.
2: Hobby horsin da, zuk hartzea zaldiak, kasu honetan egurrezkoak benetako zaldiak ez direnak.
3: Jostaiu modoko.
2: Jostaiuzkoak, eta hoiekin ba, ariketak egitea, eta bueno, ba, jolastea, eta hori dena, hobby horsin. Eta wow, berak honekin aldarikatu nahi duena da, ondo pasatzeko ez dugula zertan animaliarik erabili behar, egurrezko zaldi batekin ere gauza asko egin litezkeela, eta berak, ba, sareetan, hobby horsin estiloko bideoak ikustea gustoko du. Eta, bere showetan zer eskatuko ote du, zuen ustez, Katerinia. Zekaro, Bilbora iristen denean uztailea, izango du bere Katerinia.
0: Jatekua.
3: Sana horixak.
2: Azenarioak, sagarrak, landare freskoak eta fruitu lehorrak jaten ditu Horse Girlek backstage-en dagoenean.
3: Esan aldugu lehengo artista Terian baten aurrean garela.
2: Hori azte kontua. Bai, Terianen zurrumilo abilitxe horretik beraia martxan zen, zaurte bat guadara matza musika munduan. Eta lehenengo Teriana musika egiten bera da duari gabe.
0: Ostras, nik edek izen hain serio hartzen zauene kontua.
2: Super serio.
0: Oso serio. Usto gainera, ez da zaldiaren urtea, China.
2: Hori da.
0: Baila da. Untxe horreaz da bile,
2: justo, no? Justo, zaldiaren urtea da, eta, dena, perfecto torizai, jo? Eta natura, zaldia, onjoak, disko berria, match perfectua egindu urte ontarako, eta moda ikono batean ere bilakatu da Horse Girl, ze Pariseko moda aztean, Parisko Fashion Weekian ikusi izan dugu, azken aldi honetan, front rowean, hau da, pasarela hortako lendabiziko lerroan, famatuen artean, eta alde batean zeukan, bera zaldia izan da, bueno, zaldi gizakia izan da, Horse Girl, alde batean zeukan Paris Jackson, Michael Jackson agala da, eta beste aldean zeukan, zea Becky G, abeslaria. Imaginatu, hauen aurpegiak, esan berra dago Paris Jackson oso jostari zegoela Horse Girlekin, eta gogoratuko dugu Paris Jacksonek zea aurpegi jarri zion Esther Espositori beste front row batean, beraz, nahiago du Parisek Horse Girl bat, Esther Espositoren irribarre bat
0: baina. Bai, argi geratu da.
2: Ba hori, uzailean Bilbon izango dugula, Bilbon kobeta mendin bebeka laifen, eta ez da bertan bakarrik egongo, ze ikusiko dugu beste hainbat jaialditan tartean, Txilen, Lollapaluzan, Amsterdamen ere bai, eta bere diskoak itxura oso ona dauka.
0: Bai, oso ona, eta gainera artista honek ja interesa pizten digu, eta hori ja gustatzen zaigu, ez? Narratiba hori eukitzea, serio hartzea, eta
3: bai, beste izen bat jarri dutza, ja.
0: Venga, bota.
3: Josefina.
2: Ah, ona, ona.
3: Pochoki dugu Josefina.
2: Beste pochoki zatezko gustatu, Ez du errepikatu, ero, entzatzen bat zara.
3: Atian elitua.
0: Eta Josefina bai?
2: Josefina gai augusta
0: ez, zora barri. Ba, fin, Josefina ikusiko dugu laizter Bilbon, Ibon, onjo pasa.
2: Berdin.

0: bestelako itxura du, ez dakite azaltzen, baina abeste hau oraintxe aterako bazuten, ematen dau, ez?
1: Neretako daka epizidade hori.
0: Ba, epikoa da. Oso epikoa. I still haven't found what I'm looking for, abestia Ubi taldearen kantatzarra, zergatik hau, babonoren urte betetzeguna delako, gaur 66 urte. Zun hori gustatzen zaion pila bat abesti hau.
1: Zein, eh?
0: Edurne Garmendiari.
1: Epa, Edurne!
0: Oso fana da, bueno, ubidena. Eta abesti hau gustatzen zaion. Bai, bai, bai.
1: Oso politxa da.
0: Opa, Edurne. Bueno, datu batzuk ekarri dizkizuet, bueno, ba, pixkat nik enekizkien da, bueno, bai, iruditzen zait, badala, hola, berari buruz gehiago jakiteko dotaldeari buruz. Nik enekien baina desentetan izendatu daue Nobel sarietarako.
1: Ah, bai, ala.
0: Bai, bai, bai. Ba, aktivismoagatik, bueno, Afrikan lan egindakoagatik eta pobreziaren kontra ba, egin dituen ekintza askorengatik, ba, izendatuta egonda pare bat bide restu lortu, baina Nobel sarietarako bake Nobel sarietarako.
1: Hori, bada, aipamen potolua, eh?
0: Oso potolua, beraz, bueno, ba, tipo interesgarria. Bere betorreko ilunak oso, bueno, ba, karakteristikoak dira, ba, ez da estetikagatik, antzak glaukoma dauka.
1: Zeu ze irakurritzenakan, gainera ez da bukitzen kolore iluna, baina horixka,
0: bai, hori da, ez da iluna ere, baina bai, antza, bueno, ba, sentsibilitatea handia du argiarekin, eta glaukoma, nik enekin glaukoma zuenik. Eta, Ubi taldea badakuzu nola sortu zen?
1: Ba, ez.
0: Ba, begira, 1976an, taldeko bateri joleak, Larry Mullenek, eskolan, 14 urte zituenean, erabaki zauen iragarki bat jartzea eskolan. Hori...
1: Tipiko eskolako kortxuan edo.
0: Bai, hori da, hori, bezakit, estatu batotan eta institututan eta gertatzen da, ez? Hori, bueno, ba, Irlandan ere bai, eta Larry Mullenek esan zauen, talde bat sortu nahi dut, musikariak behar ditut.
1: Ostra, 14 urtekin, ja, jartzea zure eskolan kortxuan horre, bai. Baneo talde bat eitxia.
0: Baina, 14 urte, bai, 14 urtekin izango zan, hori da, bai. Eta, ba, bueno, ba, begira, ba, bono ere animatu zan, eta alasen sortu zan. Ba, bono.
1: Ba, bono.
0: Ba, bono, bale. Ba, bono, jungo, naz, eta be. Gaxera, bono kesaten dau, berak ez tekila ezer musikaz, ez tekila jotzen, ez tekila kantatzen, eta jundala, ba, musika egiten ari zan bitarrian, ba, ikasten, eta animatu zan, hombre, talentu pixkat izango zuen eta sentituko zuen, imaginatzen dut, baten batek esango ziola, ondo kantatzen dagoela, baina, bueno, berak ez zeukela ikasketarik, 14 urterekin ere, ba, ikasketa gutxi, baina, Ubi taldea alaxe sortu zan, beraz, bueno, ba, musika talde bat sortu nahi baduzu, hartu eskolako kortxua, eta jarri iragarki bat, igual, akaso hurrengo Ubi taldea izango zarete. Beautiful day, venga, hau zuentzat, eta bonorentzat berezekiru, eta sei.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztean. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira. Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Eta gaurkoan Maite Garmendi hementzen neure parean. Egunon, Maite.
2: Iepale,
1: ondo, ez da, igandeon.
2: Igandeon guzti hori.
1: Bai, kafe hartuta,
2: bai,
1: ja, ez da biatuta.
2: Bigarrena edo irugarrena. Ja kontua galdu dut, Ainhoa.
1: Ba, nahikoa, eh?
2: Ja sta, ja sta.
1: Ja.
2: Nahikoa.
1: Edo bestela, ur pixkat edo dana balakoa.
2: Hori da.
1: Infusio pixkat. Amaika karte mentxizango gara, ordu betetxo bat geratzen zaigu. Eta, ui, laizter kontatuko dizugu, jendea badatorrelako gaurkoan ere. Eta zenba jende, sorpresatxo batzuk, ere bai izango ditugulako amaika karte, baina aurretik Miles Smith, mundu maian ospetsu egiten ari den tipoa.

0: abesti berria da Hold Me in the Dark, Miles Smith ere bueltan, eta badu ez dakit gaztearen soinua.
1: Bai, kutxu hori badaka, bai, bai.
0: Badauka, bai, eta badatoz, amaika karte zurekin. Jende asko, eh? Gaurkoan.
1: Bai, pasagai aukiko dou. Ez amenean gozari herriko jabe bai, isi,
0: ere bai, ez aleike bai.
1: Baina, bai, zebeitzu ingo dugu la pixkat resumena, ze aukiko dou.
0: Hori da.
1: Oinguan, ordu honen hueltan. Eta, ba, pasagai jakin hasiko gara, zela izter egongo dia guria bainat Uribe Etxebarria. Eta, Jone Arriola be bai, gehi sorpresa bat.
0: Gehi plus bat.
1: Ez amalda zein datorren? Edo lagako dugu tipo misterio.
0: Lagako dugu pixkat, bai.
1: Misterio venga. Moduan.
0: Vale.
1: Gero, disko bat aletuko dugu gaurkuan, eta horretarako ekarri dotzuet Jimena Amarillon azkenengo lan luzia Angelika ditxurikua.
0: Vale, Jimena Amarillon.
1: Oso interesante dator, eh?
0: Bai.
1: Disko hau, bai, bai, bai.
0: Gustatu zaizu.
1: Bai, asko, eta nik uste dut gure entzulieri bebai gustauko jakuela.
0: Bai.
1: Eta bukatzeko kiutixi bat ekarriko dozkuzu, bito, eta bai. Hori da Maya Hawk,
0: bai.
1: Ez dakixanan dako da Uma Thurman, eta Ethan Hawken alabia, Stranger Things bebai agertzen dana.
0: Hori da, eta diskoak aneratu du, bueno, ba, disko hortatik abesti bat berreskuratuko dugu, abesti polita delako, eta historio polita duelako. Bale? Hori Leicester, kiutixen artean. Eta hau apoteke da. Zizartzen abesterik ezagunena moldatuta, erokeria apoteke.

0: Beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Ba, beste ritmo batean gabiltza badakizu, azkena rocken arituko den The Hives taldea hementxe. Entzun. Ekainaren 18, 19 eta 20an ospatuko da Azkena Rock Festivala. Eta horren baitan, ekainaren 13an, ekimen berezi bat antolatu dute Araba ARF Tour ekitaldia. Eta hau, Santi Kuruze Kanpezun izango da, kontzertuak eskainiko dituzte bertan, ekainaren 13an, jaialdi hasi baino lehen. Bueno, Bebeka Laifek egiten du, ez da?
2: Bilbo irian,
1: orida,
2: o Bilbao irian, edo...
1: Bebeka irian.
2: Bebeka irian, hori da.
1: Bebeka irian, bueno, ba, antzeko zerbait izango da, Santi Kuruze Kanpezun, egingo dutena Pelo Perro, La Secta, Alexis Evans, eta Bratakus, eta nik enekin, baina Bratakusek The Hives taldea, telonera, teloneo...
2: Teloneatu?
1: Izan du, ez?
2: Ah, ja, izan du.
1: Izan du, orduan... Bueno, ba, Bratakus ere, taldea Santi Kuruze Kanpezun Araba ARF Turren. Eta hauek, ekainaren 18an, Azkena Rock Festivalean, The Hives.

0: Gazteak aste buruak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.

0: Gaztea. Bitan.
1: Aizu eta begira zer datorren etxekaltaren abesti berria da. Begira zazira, ez berdina?
2: Zeria, txorixak?
1: Txoriak dira, bai. Azkena izan da, aste honetako nobedadetako bat.

0: Gastean Bitan.
1: Ea, Jone, zu frantxesa zen moduz?
2: A ber, ba, lau urte zikasi nago, baina...
1: Ostra, bale, kategoria orduan ez da.
2: Bueno, kategoria ez dakit.
1: Nola esan gozun nuke pelikula honek bizitz aldatu dit?
2: Abui...
1: Pelikuli...
2: Abuat?
1: Dakit! Bueno, gutxien ez zemakia jakeko dituzu ez? Hogei minutuko txaloka eta guztia, bai, ez? Hogei nola da?
2: Jo, eski, ba, kiso gertatzen zaiten?
1: Bueno, mi esker, Jone.
3: Hemen geratu baina entrevista.
2: Alemanak inazte, esango dezute, nola alemanak eta frantzesak zer ikusi? Eski, bi izkuntan, gaizki kasi ditut, zorda nere buruak bi izkuntza junta bizendik.
3: Ikasi bai, baina gaizki. Poliglota baina gaizki. Jon Arriola, egunon, baina tiri betxe barria, egunon, gaixo dikotez, moduz.
1: Wow.
3: Frantxesa bueno, ondo.
1: Es... Abui, abui frantxesa, katalana.
2: Abui da gaur, hori esan. Abui da gaur, baina iruditzu zen frantxes sonoran.
1: Poliglota, oso ondo.
2: Sonoramente idioma, zala. Idioma,
3: zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, zala. Idioma, ulertuko dugu egunen batez.
1: Gure izkuntza irudia da, Jone, gure izkuntza irudia.
2: Eta euskera, euskera.
1: Ados, Ramon.
3: Bueno, gure zine adituak eta zine zuzendariak ementxe bitugu Jon Arriola, Beñaturi Etxebarria. Gaur gainera, bueno, zenbat gaurkotasunarekin zarekuzia duten albiste asko ekarriko dizkiguzu, eh? Kan, Diablo se viste, el Diablo se viste, no? De perrada.
1: El Diablo se ha escapado.
3: Badakizu, galdetu duziaten, ze pelikula ikusi nahi duzu, jonintzen ian pelikula hori ikustera, eta zaten diot, el diario se viste. Hala tu nintzen itxo itxo, zer zandu?
1: El diario de
3: el diario
1: ser,
3: bai,
1: bai, strip.
3: Zer lotxatio. Striptiz. Bueno, aizue, kontatu, zue kasi, ez dakite, inbeste kontu bituzu, ez dakite
1: lan dut ikasi. Gezurra zatea eta esan pelikula ikusi dala, baino, pereza handia mateit, el diablo viste de Prada bi ikustea, Enaizaleko inoiz egon el diablo viste de padaren eitxasontzian sautua.
3: Eitxasontzian, ja.
1: Bueno, justo eitxasontzian.
3: Ja, bai,
1: bai, bai. Enaiz inoiz horregon, ez dakitzu eitze iruditu?
4: Nik ez dut ikusi bigarrena, lehengua bai, baina aspaldi, eta...
3: Nik ikusi dut esan?
4: Ez ebe, esaterik. Osa, bai ikusi dut zare sozialetan eta gola, ba, kritika batzuk egon diala, esate dutela, ba, anjazauek, moten dabela, oindala, hogei urteko edade iguala dakala.
3: Bai, egia da. Bueno, bai eta ez.
1: Bai eta
3: ez. Bueno, bai, egia da, oso antzera dauela, baina, bueno, padago, aldaketa.
4: Bai, edadea dago, baina ez dut nabe hori, ba, haber de abruakin indaben paktoren, ja, bai,
2: bueno, de ahora aquí edo...
3: Edo...
2: Cirugía, claro, bai, ikusi txa. O sea, nik horreko astean ikusi nagoen, Lelena.
3: Vale.
2: Bigarren ez dut ikusi indikan. Eta hori, nire ez da nahi zinu izogon itxasuntze dontan.
3: Beaz, que igual da generazio nala,
2: eh? Eta gainera, esaten abanien, nakala ikusi txa, jendiak eskoak burera mate zitzun esate. Nola zu cineasta izan da ez desu ikusi hau, Dani.
3: Ba, bueno.
2: Ez dut ikusi, barkatu.
3: Baina, ez zait iruditzen hain gerrabea.
1: Guk erantzun berdin jauke denun, karreako lehen da biziko urtean gure irakasera Katixa Agirre izan zen, eta noski guk pelikula asko ez genozkan ikusita, eta batean aipatuko nuen el diario de Noa, eta Katixa ketzeukan ikusita el diario de Noa, eta duen klasiko 110 pertsona kaliberan ingo nuen. El diario de Noa!
3: Katixa, mesedez, pilak.
1: Baita izaneteke agian argia gatik. Ze pelikula honetan abailu duten argia, oso ezberdina da, lehen erabiltzen zuten. Ez bakar pelikula honetan, azkeneko moda ari da izaten.
4: Esaten dabe fantasia hori falta jakola, gelditzen dala oso planua, oso herria.
1: Kontraste gutxi, bai, dramatismo gutxi alde horretatik.
3: Hori da. Baina zerratik ze aldatu da, oin tendentzia hori da?
1: Oingo tendentzia da.
4: Bai, igual ez dutela jartzen horren besteko kariño eta esate dutela, venga, eta arabe hau pelikula hau eta garrantzia asko ez dut hau emoten.
1: Bai, kolorearekin egertatu zen, Wickedekin, gauza berbera oso pelikula koloretsua, baina saturazio oso gutxiko, orduan zehari da gertatzen hor, kolore gutxi, baina argitasun asko.
3: Bale, bale. bale. Nik ikusi nuen larun batean, pasadan larun batean, eta kritika zinema aretoari 15 minutuz iragarkiak bata bestean atzatik. 15, baina begiratuta, erlojuari begiratuta, eta iragarki guztiak kosmetikari buruzkoak zian. Eta
1: marketing genius.
3: Bai, eta boa, oso azarre, ja, hasi eran ja azarre ninguen. Gero ja pasatzen zaidan, ze, bueno, pelikula nostalgia da niretzako, eta, bueno, ba, entretenigarria, eta ez nagoen pentsau, uf, alperrik etorri naz, ez.
1: Eta mail ez din pelikulan hil egiten da?
3: Ui?
2: Spoiler,
1: Mamma Mia bi ikusi baduzu, Meryl Streep bertan dago, baina hil egiten da, segituan. Osa, ikusi nuen egin sekuela egin behar du, eta ni, Meryl sekuelan agertu behar da, eta gizte, ba, arraro akaro, puso zantzun, ondor daindu abesti bat kantatu, eta ni akapu.
2: Baina, nire izan diate Meryl Streepek ez aiola gustatzen bere pelikulen bigarren zatixak itxia. Eza, ez du nahi, eta orduan, egontia, hogei urte, insistitzen, itxeko El Diablo Viste de Prada. Eta esan ez. Inzaban Mamma Mia, igual horrega txikan hiltzen da inbizkor.
4: Igual berak
2: esan zaban. Kuku bat eta bat. Eta indau, bigarren zatixa, kobrau zabanan, bikoitza kobratzen, noski. Eta, pues,
1: bueno, baina hori IPCA da, ez? Asko pasada, demora asko pasada. IPC, bi guda, no se que, eta ya, bi koizan.
3: Anjatago ibezela, Meryl Streep oso antzeko ikusten da, Oso antzeko. Nik badakit, bera kontatuta Meryl Streepek Lady Gaga agertzen da.
1: Bai.
3: Kantatzen, da guztia. Hori da, eta berak proposatu zauen Lady Gaga bertan agertzea.
2: Ez que lagun mina dia.
3: Bai, berak daukera bere telefonoa, eta bai, oso laguna komendie, bai.
2: WhatsAppeo,
3: bai, bai, bai.
1: Enun espero, ez, Meryl eta Lady.
3: Bai, Meryl eta Lady, eta estena polita dauki elkarren artean, bueno.
1: Urbano, horretik izan ezak egu Meryl Streep eta Melody lagunak direla.
2: Barkatu.
3: Uy.
1: Melody eta Lady Gaga, superlaguna dira.
2: Lady Gaga.
1: Y me llama, me dice, le digo Lady.
3: Ba, Meryl eta...
2: Fenomeno.
3: Ba, Meryl eta Melody Leister, ez da unak eta lagunak ingo dira.
4: Isa Melendi esan dozu,
1: Bueno, vuelta.
3: Ojalá.
1: Itxasun titik egazkinera, eta zuzenean Frantziara goaz, kan jaialdira.
3: Bai, mesedez, goazen Frantziara, kan jaialdia, azte buru honetan, edo noiz?
1: Azte artean.
3: Azte artean.
1: Bai, emendik biaguntara, bai.
3: Aziko da, bale, bale.
2: Bai.
3: Ta, zeitzura?
2: Ba, bueno, karo, duela azte batzuk atera, bueno, azte batzuk, bai, aterazian izan da gai batzuk, eta... La Bola Negra, bueno, claro, es que ahora...
1: Ah, es que hago los Javis, Almodóvar, Sorogoyen...
2: Orche daude.
3: Bai.
2: Eta gero, ba, ontsi atera dare bai, bueno, claro, Kartela.
3: Vale, Kartela.
2: Kartela nagertzen da, Telma eta Luis.
3: Bai, ahi, ahi, ahi.
2: Zeba gertzen dira Telma eta Luis Kartelian. Ba, oindala, hogeita amabosturte, esterna usan, lehenengo aliz, pelikulia, Kansen.
3: Guau.
2: Ez da fuerte, bueno, es que
1: oso fuerte
2: nuke, imagino que Kansen estrena yeah. Gozala te lo mata Luis. En
4: plan, hace todo su Hollywood,
2: Bai, beste zeo zer.
3: Baina, badu un kutxu bat, ez dakit, ez da nahan.
1: Autore, eta blockbusterra, eta. Gaino dela gutxi Sabrina Carpenterrek atera zitun Coachellan Susan Sarandon, azte buru baten, eta gero Gina Davis bestean.
3: Bai, badu.
1: Baita, omenaldi hori egiten.
3: Eta, antxizango dira eurak, badak, ez du?
1: Hori ez dakigu.
2: Ez dakigu.
1: Barra ez dakigu. Izan bai, zari eman bardi hotelako.
2: Bai, bale.
1: Baina, abuelt ez dakit. Polita ditzen honetan.
4: Igual kotxian pasatzen dira, hola.
2: Zuzan politxe.
1: Aurra. Bia kotxe bere, atzekizetak ero salto egite dute, hortik bai. Epai maikideen artean, burua partxan buk, da?
2: Bai.
1: Daria, bai?
2: Eta nerea, epai maikideak zintzuk izango dian ere argitaratu da, eta nerea, atentzua ditxu dian izan da, geixenak diala aktoriak eta zuzendarixak.
1: Bai.
2: Ez? Como, aktoriak eta zuzendarixak.
1: Ola izaten dira, urtero, bai. Bai.
2: Plan ez dau,
3: zabalduta.
1: Esan edo zuzue dela dituak, ez? Jarretela edonor, hor, aurpegi polit bat, jendeak arreta jartzeko kanen.
2: Ba, seguramente bai.
3: Baina, epai maikidea ezaguna izateak, ez dakit, ez ezer, badu reklamua, epai maikidea nordan.
1: Bai. Ola, jendeak errazago ikusi nahi du kanen inguruko albisteak, irudiak, alfombra gorria, gero prentxaurreko ematen utenean, ez zu hor demora guztin alpegi ez daunak. Alpegi ez daunak dia, baina dia Demi Moore, bai, egia den Demi Moore-ek, de sustanzekin uste genuen bolta bartzala, baina...
4: Bastante bluff, eh?
1: Bai, ez du lortu, baina, bueno, hor gutxenez, ba, uda pasatzeko frantzian, Kroetzao, zuzendaria, Osondor, Rosnega aktorea, Estelan Skarsgård, hor tengo...
2: Sentimental baliuko.
3: Aita.
2: Bai.
3: Bueno, badira batzuk.
2: Bai.
1: Iaz bagizu ze pelikula zenituzen kanen?
5: Ez.
1: Zirat.
2: Ikusi zenuten zuek?
1: Beira, kanen egia da oso zorrotzak izaten direla epaitzen, naiz eta aurpegi hauek ezagunak diren, egia gero kategoria bakoitzean epaimaiki desberdina daudela, eta bakizu oso formatoa dela bertan zenbat irauten duen txalotzea, pelikula bukatzen txalotzea, beraz, epaimaiki de oso zorrotzak izaten direla kanen, eta bai. Horregatik nik etxetik ekarri dut ez autu den epaimaiki derik konplikatu dena zorrotzena. Hemen txeduzo denekin, nire ama.
3: Ana Txabarria, egunon! Kaixo, Ana!
4: Ba, hemen txenau, hemen... Eta hemen txenau, ez
3: egin. Zubo mezara kritikari...
4: Ani, bai.
3: Andriena.
4: Kritika gatzeko beti preso.
3: Baina, aditu ez dela. Zu oso zinema zalea zara.
4: Bai, bueno, baino, dedituta beste gauza izate.
3: Bueno.
1: Orduan, zeiru ditu zirat.
4: Basta nahi duzu esatean.
3: Egisa.
4: Ni eske, hainbeste jendeare entzut bat agero, eske, gauza asko mugitzen dizkizu. Eta nik esaten hau mugitu. Niri, bintzat, osea, belarria mugitu dizkin. Hainbeste, bum, denbora guzti.
1: Lo ez zinen geratu.
4: Lo
1: ez zinen geratu.
4: Ni ez nekin zertzen unan, zebiotzoren taupadak, eta musika edo, danborra edo zertzen unan. Osa, non jesos. Eta gero, osa, nik eske bestela gaia, ez nun oso ondo lertzen. A ber, atxe bat, bere alabaren bila, oso ondo. Baina, darama seme txiki bat, berarekin, bai. Eta jartzen du arriskuan, egoera batzuetan, ez da duzu.
1: Ama ikuspuntua horre.
4: Eta gero, eske entzuten zenion jende bie esaten, jo, eske begirazia atxe ona. Bere alabaren bila, jute.
3: Hori egia da.
1: Nola bila hori esaten.
4: Bai. Nola ona, semez txiki eramandu eta bera nola jarri duna risko eta hile egin dazkenean. Hoi da atxean izatea?
1: Freno de mano. Eta zer ditu zaitzu zuzendaria, Oliver Lasche? Zer ditu?
4: Oliver Lasche, ba ez dakin. Nik uste dut.
1: Ez dakitez, esan egia. Pelikula gorroto ostean, egiten noen sekulako ikerketa interneten.
4: Nik ez dut ezer eta inor gorrotzea.
3: Diplomazia, irratian diplomazia.
4: Oizke, gorroto
1: oso nitzeko
4: gorra da.
1: Gorroto oso.
2: Fuerte
1: sonatzen,
2: fuerte
1: sonatzen. Baina Jim Carrey gorroto duzu. Nicolas Cage gorroto duzu.
3: Ulertzen dut.
4: Nik, ez dut zuzen dut, egin zuen pelikula dokumento lura, amuena ura.
1: Okearde, bai.
2: Okearde, bai.
4: Ani ezagutu non. Eta, bueno, iruditzu izan interesgarria.
3: Ziraten kasuan, esaten da, zineman ikusi dozu, ze aldatu egiten da. Zineman ikusi dozu?
4: Ez dut ikusi zineman, ez. Ikusi zineman, ez. Ez da, ez dakit aguantatu zineman egiten...
3: Borronda,
1: guztiak aguantauko.
4: Hainbeste zaratez da, ez duzu etxean, osea.
3: Ja.
4: Zinean, egoten denez a volumena eta zaratarekin.
1: Horri buruz ez egin nuen, zera hitzen dolbi zurron bat, erosten badu.
4: Oie, guztiko mintzatez. Tapoia, gebinitek.
3: Hamentxari gara, Beñaturio Etxebarriaren amarekin. Oso, bai, ondo, gustatzen zen. Kontuz joan eta beinat, Kontuz, pitxaketa berria, Ana gurean. Ana, eta orain ikusi dozuna lan pelikularen bat azken aldian, asko gustatu zaizuna?
4: Asko gustatzen zaizu.
1: Zaila, ikusten oso.
3: Zaila,
1: asko gustatzeko
4: belizu. Bai, oso zaila.
3: Gustatzen zaizu.
1: Lehen aizin, norbait hile egin behar da.
4: Bai.
1: Bai, ala bai.
3: Abai,
1: Hombre, ez bada egin
4: zen. Dauzkatu referente batzuk, bueno, zuek ez dauzke zuenak.
3: Kontatu.
4: Claro, garaik desberdinako agea.
1: A ver, bota. Referente.
4: Nire zuzendariak, Bertolucci.
3: Vale.
4: Eta Kiro Kurosawa.
2: Ah!
3: zu.
2: Bueno, beñan xeratuta.
1: Jone, gubio beti tentuz ez izatea repetarra batzuk eta patanea batzuk.
3: Bai, bai.
4: Aizu, ez dut zen erre, eh? Zer zen erdu horrek.
1: Puro zaua. Aizu, zer dut zen Tarkovski.
3: Ana, orduan, el diablo se viste de Prada. Ez.
1: Berak ez badu de auroa jantzen, orduan, bosta solazta jo.
3: Zuek badu ze beñatetana, ohitura pelikulak elkarrekin ikusteko.
4: Beno, beno. Honekin, hiru urtekin jazen era joten ginen.
3: Wow.
4: Bene ikusi ditu Disneyko guztiak. Eta gainaz, argi egon behar. Bene, klaro, pentsa. Honekin, arratsaldeko loretan bostetan zinean. Itxi itzizkidan begiak eta honek ateratzera gara. Ama, garrere begiak itxi itzizu, eh? Ikusi itzizu begiak izten, eh?
1: Zorostasuna odolean dara magu.
4: Bueno.
1: Claro.
4: Ez dakin hori ikusten zidan, ez zuen, begiak entzen, pantalla digan. Noiz dein karrola ingun berko zuen.
1: Ja, nola dit, trastorno de deficit. Hain nintzen,
4: toki
1: guztitela begira. Bai.
3: Aktore bat, hola, asko gustatzen zaizuna. Aktore, emakumea gizon, edo zein, eh?
4: Ba, Meryl Streep,
3: vale.
4: Makumezkoa. Bueno, ni be inglesa bakizut dala eskolakoa.
1: Naiz behi.
3: Meryl.
4: Meryl.
1: Ez nezu San Bertolucho, ez gita, oin Meryl.
3: Bueno.
2: Aktore, saxan ditez.
1: Bai, aktore, bai. Marcelo Mastroianni. Ez? Ana Magnani. Ez.
4: Ana Magnani. Sofia Loren.
3: Sofia Loren. Bueno, klasikoak.
1: Claro.
3: Zein da,
4: beñat... Ikari hartan zezin italiarrere, guztetan zizaidan italiarra.
3: Zein da, beñat, inoiz ikusi dozuen pelikularik txarrena biok elkarrekin.
1: Kubiok elkarrekin.
4: Asko.
1: Adibidez? Ama, zein ditu zitzaizun gaua? Paolo Urki joren gaua, zein ditu zitzaizun?
3: Euskal zinema da kontuz, eh? Ja,
2: beñat.
1: Isiltasun hori hartuko dugu kontuan. Ez dakit txarra, gola, zezki bururatzen.
4: A ber...
1: A ver, oindela gutxi nire obsesio berria aurkitu nuen pelikula Gumo deitzen da, oso ona gomendatzen dizuet, eta amarekin ikusi nuen, eta bueno, begiak itxi behar izan zituen, eta zu pentsatuko duzu, izango delako ez dakite, hildako bat, odola, ez dakitzer, sirat, ba ez, oza, estena bat, nol mutiko bat, bainera batean sartuta dago, eta bainerako ura nahiko beltzago nahiko zikin, eta umea jaten hasten da, oza, plateroak jartzen diote, oso amerikarra, baineran platera.
3: Aurpegia ikusten ari gara.
1: Bazkatzen azten da. Eta, begiak itxu behar ditu zitu nola, tapatu eskukita zentzian, bukatzen abisau.
3: Bukatzen abisau.
4: Eske, ura ikusteko ere, boa behar da, eh?
3: Ai, ama, plaz.
1: Gaina eta izinik edatzen, eh? Osa, pelikulek zaren bitartean.
3: Ah, bale, eta aktorekin itzegin, eta hori guztia.
1: Gehiago kexa, da gehiago, ez dut ulertzen. Eta izan zer ulertzen ari, ikusen genuen beste animaziozko hori ere.
4: Oi, zertako jarriko dute hortxe, zertarok aterako dute hori. Hain beste zikinkiri behar altzen hori inguruan.
3: Honenak, honenak. Aiztube, Ana, mila esker. Etortze gatik. Horain, gomendatu lan pelikularen bat ikusteko. Ez te guztu ez errezan.
4: Igande honetan ikusteko.
1: Lo que el viento se...
4: Oies, niri Amerikarrak bakizun.
1: Ez. Ja.
3: Venga, baten bat
4: ona. Ez nara man bat ere ondo. Bat. Nik esan dizut, nire zuzendariak zen dizut.
3: Bale, bas aien zuzendarien pelikularen bat ikusiko dugu. Bertolutxiren pelikularen bat, eta kontatuko dizugu.
1: Kurosawa, venga
3: Kurosawa.
1: Lau ordu.
4: Produzioak esaten direnak jose, produzioa, zenba dirua gastatu dan. Ba nire, ozera, izugarrizko atentzioa ditu zidan lehenengo, ozera, Bertolutxirina el último emperador.
3: El último emperador, bale.
4: Nire irutzi zidan, ura zala, ozera...
3: Ze ondo.
4: Ordura arte, horreloko pelikula inbestezea, nik uste dut, ze presopustu izango zuen, dirutza. Baina, despliege bat eruditu zizaidan, zan zer dao.
1: Jo ne, zukezatzu gurekin pelikularik ikusi?
2: Bai.
1: Bai, zeu da honetan, ja, zanara maztea garene.
3: Bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: Ez.
1: Oso ondo.
3: Ez dugu denbora gehiagirik ere.
1: Bueno,
3: ez da zuen bizitzako pelikula izan argi dago. Hori ere egia da. Baina, bueno, ba, jo, sekulako plazer izan da, Ana, mila esker. Berriz ere. Eta Jon Arriola, Beñaturi Betxabarria.
1: Ondo bukatu azte burua.
3: Ondo pasan, mila esker zuei. Eta hementxe jarretuko dugu. Orduan. Orduan.
4: Abianto.
3: Abianto. Ja. Salgi.

0: Ze polita, Polita, egin duguna orain arte eta polita entzuten ari garen hau. Jimena Amarillo entzuten ari gara Me lo invento abestian.
1: Halaxe da, gaurkoan ekarri dotzuet nik asko miresten duten artista baten diskua, Jimena Amarillo da bera, eta hau da, beran estudioko hirugarren lan luzia, Angelika edo Angelika deitxurikua, aurreko urteko maiatzean etara zebana, eta egisa da, disko honetan, ba, beran soinua dexente aldatzen dala aurreko lanekin konparatuta, pop elektroniko geixea usartzen dau, autotunia, eta estetika askoz, ba, performatiku haua edo performance
0: vale.
1: Modoko usartzen dau, queer, vale. Kutsuak bebai hartzen ditu, eta hemen atzek aldetikan entzuten gabizen kanta, me lo invento de itxurikua, da, ba, diskua zabaltzen da behen abestixa.

0: melodia ederrak egiten ditu eta iruditzen zait testa egite oso dotorea.
1: Bai, bai, dotorea berak esaten daue, jende asko ke deritzo Jimena Marillon musikia dela tonti pop.
0: Bai.
1: Baina ja. Berak esaten dau, berak ez dabela itzen popa, bera rapera dala.
0: Ja, vale.
1: Eta rapari beste kutxo bat emot, bai, beste toke bat emoten otzala, ja. Beran moduan.
0: Vale. Vale. Rap sutilagoa edo, es, kantatua dan rapa. Ia da rapeatu, bueno, rapeatu ez dakit, baina kantatu erabatola ez du egiten.
1: Ez dago itzen. Itzen hau gehiago, ba, itzak soltau, saneote zan ez dago igual entonatzen badakixala besten eta hola badakik ja. Kantuan. Baina berak esaten dago, ni rapera naiz, ja gorroto ditut indi movidan sartuta daren buruzoiak, hori asko esaten dago, eta ni rapera naiz, eta alako basoinuak eta kantak eitzen ditu. Egisa da, geixena aipatzen dan gauzetako bat, Angelika Unibertsu honetan, Angelika bera dala, ze alter ego bat sortzen dago Angelika vale. honekin, bale?
0: Ados.
1: Nortasuna, generua eta performance hori esploratzeko erabiltzen daben pertsonai edo panpin modoko bat sortu dau berak, eta sortu esaten dut ze gorpuztu beba egin dau. Hau da, indau alako burua handi bat.
0: Ah, bai, ikusi bai, dut, egia da.
1: Ba, hori da Angelika.
0: Ah, hori da Angelika, bale.
1: Eta
0: vale.
1: kontzertuetara itxen dituan ian ba alako sesino batzuk, badau sesino bat en el balkon de Itxuriku edo balkon, dala Madrilgo balkoi batian grabatzen dute
0: bai, bai, jo.
1: Sesino bat.
0: Eta han egon da?
1: Han dau, bera, eta atzian dau, ba, bera lagun bat Angelikas mozorratuta.
0: Ah, bale, ah, bastut ikusi bere saioa.
1: Bai, eta, zora. Bueno, ba, Angelika izena, ia txantxeta aukeratu zeban, zeberak nahi zeban asan alterrego honi emotia Leopardos jantzitsako txoni bat.
0: Vale.
1: Hori da Angelika.
0: Vale, ados.
1: Eta orduan disko honetan ziar, denbora guztian entzuten dugu Angelika, tal, eta elkarlan hauke bai batzen ditu disko honetan, entzutera goiazen datorren kanta honetan, otra cara de Itxuriko kanta honetan, adibidez, uinetakin batera abesten dugu.
0: Iepa.

0: Bai. Muska, bebai horra agertzen da, gainera muskan bikotia da uineta. Eta Greta, eta beste guzti honek bebai. Ba, egisa da, diala neska batzuk, edo, bueno, pertsona batzuk, estilo oso markaua dutena, eta egiten duten kanta horrek badutela zehose, ba, Jimena Amarillo keitzen dabe en moduku ez, badaka beste ikutu bat.
1: Bai, bai, bai, eta estilo atetik egia da, bai, kantatzearen roi hori ez, rapeatu kantatu hori askok egiten dute, eta bai, badago uren artean estena moduko bat sortu bai, da ez, bai, kolektibo moduko bat.
0: Tan ikustu dut asko, ez, Jimena ustot Valentziakoa dala, eta uineta eta honek esango nitxuan, Katalana,
1: Barcelona,
0: bai, ez, Barcelona bai, aldekoa diala, ban ikustu dut hor sortu dala beba, mugimendu hori, bai, eta asko postena ez bebai, zet isa danak, emakumeak dia.
1: Ados, hori da. Eta badago hortxe tendentzia berri bat, eta tendentzia honen oso fanak gara.
0: Bai.
1: Eta Mediterraneo aldetik izatorrena gainera.
0: Hori da. Eta, bueno, Jimena Amarillok esaten dau, disko hau sortzerakuan, Angelika diskoa sortzerakuan, 10 minututan eindako abestixak bilatzen zituala. Orduan berakin zeban, pum, pum, pum, azizan, freestyleari eta divertimenduari garrantzia gehiago emoten.
1: Vale.
0: Eta esan dau antxietate gabe eindako lehengo albuma dala hau.
1: Wow.
0: Así que imagina. Eta ja, bukatze aldera, nahi baldin badozu, Ainhoa, jarriko dau diskonetako nere kantarik gustokoena, tan ikustu dut stream geixen dituan abestixa, dala Flow Desquiciada.
1: Vale, eta zergatik, hau?
0: Flow Desquiciada.
1: Bueno, ba, hori,
0: bai, ez dau,
1: Flow Desquiciada.
0: Angelika sartzen dau, eta amaitxuko dut esaten, Jimena Amarillok esan dakua, disko hau nire marikoientzat, nire lesbianentzat, eta nire tranentzat inda dago.
1: Flow Desquiciada, denontzat, zuentzat, ba, Jimena Amarilloren kantetako

0: Desquiciada Angelika disco antopatuko duzun kantetako bat Maiteren favoritoa Jimena Amarillo entzuten ari zara. Eta konturatu orduko amaitu zaigu saioa gaurkoa berezia. Gonbidatu berezi eta guzti meinaten ama. Eta bueno, berezia zuere hemen txistan zarelako Maite Garmendia.
1: Eskerrek asko Bito.
0: Super plazerra beti bezala etorri nahi duzunean.
1: Izan da hilabeteko astebururik onena eta txilena.
0: Txilena seguru Maite, mila mila esker. Disfrutatu. Eta zuere mila esker, orain didaren momenturik onenak. Muxibana. Muxibana.

0: Goizeko 11ak dira.
1: Gaztea. Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Baina zakelau, bale, gaur besteak beste nazioartean suhiltzaileen bombiroen eguna da, zorionak, suhiltzaile denei beraz.

0: baina orain suhiltzaileak
1: eurak
0: alde batera utzita teoria batean zentratuko gara. Teoria honek dio pertsonak gizakiak gaudela bi multzotan, bi adarretan sailkatuak.
1: Bueno,
0: oroar.
2: Teoria asko dago, teoria dina multzotan.
0: Teoria honen arabera, vale, vale. John, pertsonak sailka daitezke edo zu personetan, edo suhiltzaile personetan. Alegia, zu, entzule, edo zara sua, edo zara suhiltzaile persona, bale? No. Badakizu, igualez, lasaize horrentxe jakingo duzu. Horrentxe jakingo duzu, jakintza aldaparenarekin, eta jongiren celebrationarekin bat egin da gainera, ze persona mota zaren, eta beraz gaur, eguna ospatu behar duzun, ez? Suhiltzaile persona bali bazara, bai, kasu horretan,
3: bai, zua ematen badizu,
0: persona bali bazara, hori da beste
3: humatea, bai. Grupo un poquito, eta...
0: Ze persona, ze, barkatu, ze persona moeta zara, hori bai, edo su persona, edo suhiltzaile persona zara, jongi testiz pixkat formatuan, jakintza aldaparen erekin, jongiren, celebration, epa!
4: Tu mundu,
0: fika, epa!
3: Bueno, lehenengo adibidean jarriko dute, nik uste dut denoi gertatu zaigun egoera bat, ez? Inzigaraian.
0: Inzigaraian, eh?
3: Ay, que te iba a decir, mi segundo debut, primero, segundo.
0: Hori zertan
3: guretzako? Horain, DBH. Las DBHJK, LM, no sé cuál es.
0: DBH. Zortzigarren maila, da DBHB.
3: Ah.
0: Orduan. Bupetako hor nondoaz?
2: Bueno, verdina, sí.
3: Bai, hori da como lo de la semana, solamente los que habéis tenido a
2: ir. Aguraso de que bai.
0: Baina guazen parekatzera, bai, nire zaten.
3: Edo zerak direnak, irakasle direnak.
0: Bueno, ikasle direnak, zu zeman garren maian zaude, Jongi.
3: Begira, goza bat esango dizu. Amasei, amasaz.
0: Vale.
2: Vale.
0: Debe atxilau, batxi.
2: Astetan. Amaos mila astez.
0: Seiz da model.
3: Bueno, total, ese primer amor, esa
0: lehen... Tximeletak, lehen dabitikoa amasei urterekin.
3: Que jartzen saiz, saiz...
0: Oso garai.
5: Oso berando, esa teori lehen.
0: Maitasuna, bere hortan, ez dakipa, eh?
3: Gau, izi oso prematura.
0: Tio, sentitu, sentitu, gauta sentitu lehenago ere sentitzeitu, tu, eh?
3: Bai, ez dakit.
0: Amasei urte baina
3: hori? Ez dakit. Bueno, total, pues eman dezaiegun amabos, tamalao, no se cuánto te salió el negro. Pues eman dezagun horre, eman dizuna.
0: Negro azir ezkara, ari gara maitasuna.
3: O sea, su maitasuna lehenago sentitu zenuen que salir el negro.
0: Bueno, experimentazitu zu, hauza batzuk, sentipen batzuk.
3: Aquella tiene que desarrollar, pa ver gana.
0: Ara.
3: Es...
0: Baina maitasuna zarizara edo beste...
3: Beste... Ah. Bai, aquello que...
0: Bai.
3: Vale, vale.
0: Ya, ya. Itan azizara, bai.
3: Hori izan maitasuna. Hori izan maitasuna. Hori izan tipo olla de presio y bat eta hor... Buf, en el bus daukazu zutan.
0: Vale, vale.
3: Ya, ya irakasleari ni la oigas porque saude ma... Madre mía.
5: Su ezea,
0: eh?
3: Por sua, Sara.
5: Sua, sua...
0: Pero,
2: merua.
3: Hori beharrean hori gestionatzen baldin badakizu. Ande, Juan, naiteke komunera pisegitera y tardas un poquito más, pero vuelves vaciada. Pues ahí ya, horre mango lizuke, suiltzaile... Bai, horre...
0: O sea, sua bikazutan dago... Baina batek badaki zer egin zu
3: hori. Horre atxendaki. Hori da. Biene pelau. Bigarrena, autoan adibidez. Autoan oso, oso, oso nabarmena izaten da. Eta adibide da jarriko dizu.
0: Amorrua ez da.
3: El típico listo. Uste duena, barruko karrileti rotondan atera daitekela.
0: Bai, bueno. Egiten dugu, bai.
3: Bai. Bueno, ba... Ez hori egiten duena, baizik eta alkete toka. Hor kasu horretan zua denak, nola baita esateko se lo quiero comer. Basiko da pitada bat, egingo dio una pitada más gorda que al rey en la copa.
0: Ahora zoaz, eh?
3: Ahora zoaz, tu, Julai, que tenías que ser, Ba, horrelakoak, botatzen
0: dizkio. Esango nuke oro har, ala ere, pertsona, bueno, pertsona oro, bihurtzen dela su kotxe barrua.
2: Ba, enoski.
0: Ez? Osa, pertsonaik suiltzaileenak ere, pertsonaik lasaienak eta gozoenak ere.
2: Karriaren arabera zara bat edo bestea baita.
0: Ez, baina volante batek denok bihurtzen ditu pixka zu, eh?
3: Bai, hori egia da, egia da.
0: Ezagutzen dut jende oso gozoa, oso gozoa, alamenean edukine dut duen jendea.
2: Gero auto,
0: alamenean volantea aire giro bat juri gabe. Puta zere!
3: Bueno, ba, suiltzailea zaren dena autoan, ari da kalkulatzen nola biak ongi irten, en lugar de bosina jotzen dut galtzea.
0: Vale, vale.
3: Egoera kudeatu eta biak atera eta como mucho nahi horrelako bat diruarekin, dirua oso nabarmena da, zein
0: den erregiten zaie erregiten zaie eskutan
3: eres madre de cuatro hijas eta zaudete hasta el cuello baina ese bolso de bimba y lola te vuelve
1: Eta
0: zure aurre laukale gozea. Ama gozea.
2: Eta zure gozea. Eta zure gozea. Eta zure gozea. Bimba y Lola hará, Juan Gara.
1: Jota fuego, bizari, eman, eta te quedas con el bimba y Lola, eta los bolicaos pa los críos, porque que ya ahora cos dago. Bueno, orte daría pa persona fuego, es su apertsona izango siñate que hori beharrean, si deseas igual que leen kasukoa el bimba y Lola, baina no la baita esateko.
0: Zure aurre, gozea balima daukate?
1: Hori da,
0: eta hori itzaltzen balima duzdu, hori xeberaz dara pertsona subiltzalea.
1: Bolicao beharrean, pues estidas eta un buen chope, dedo, erosten duzu, eta egubi, eta egubi artean, ama mama zaren egubi, egubi artean ematen ma diezku, gordea te daria para.
2: Egubi zarrakatu duzu, ke? Masa amonaren aba da. Tengo da egubi gogorra hori.
0: Ama mama zaren.
2: Jode.
1: Bikotean. Bikotean jarriko dut begira, tipika momentu batean, diskusio batean.
2: Hor nabarmen, bai. Nor pizten duen eta nor kitzali.
1: Baina momentu batean, eman dezagun tipika frase que da mucha rabia. Ez que ez dakiz zergatik jartzen zaren hor.
2: Ux. Esan zuen, zuhiltzaileak.
5: Edo ez.
1: Ez ez, horren aurrean, orain jarriko du, zer egingo luken zuhiltzaileak, eta zer egingo luken zuak. Zuak revienta.
0: Hombre, bueno.
2: Danola jarriko naiz ba.
1: Zuaren txat, entzutea. Ez daki zergatik jartzen zaren horrela, da. Begira, zuhiltzaileen estena tipiko bat. Zua dago gelaren barruan, pero le falta oxigeno. Atea irekitzen duzuta.
0: Zua bere bidea.
1: Hori da zua izatea. Hori beharrean zuhiltzaile personak hori entzundakoan asko zapaltzuago. Kalmatzaileago.
0: Dauka mala hostia tantrikoa barrura.
1: Ez dakit zer bat ikartzen zan horrela, bat zu etxagulako
5: nirekin.
1: Ja, bueno, askotan jendeak ez daki badaude frase tipiko batzuk que nahi gabe erabiltzen dira etxarazuni naiz ez dakit tengo una nueva ilusión y no es ilusión, tiene nombre usatzen nahi dute horrelakoa gauza tipikoak eta maitzeko bizitza bera no zona bermena da ze pertsona mota zaren. Zuak bizitza erre egiten du. Dena bizitza azkarra nahi du. Venga, tita, arras... Eta arrapatzen duten zazi guztiak erre egiten ditu. Porque bera dago, patiraz palante.
2: Biharkoan pentsatu gabez, ha?
1: Zuhiltzailea hori da, bai. Bai, zuhiltzailea... Askoz apalagoa da, no konfundir con el porros, porque se puede llegar a konfundir. Ez da gauza bera. El porros da...
2: Konservadoreagoa da,
1: bai. Hau da bizitza, nola baita, eraikuntza bat bezala ikusten du, berak pizkanaka, pizkanaka...
2: Uniarriak finkatu...
1: Hori egin
0: behar duena. Italiteke pizkat inurria eta txillarraren arteko...
1: Bai, izan daiteke.
0: Alegia horren pareko zerbait.
2: Txillarra alare da, baserri bat, ez da?
0: Ez hori da txillarre.
2: Bale, eta txillarra zera txillarra.
0: Txillarra eta inurria dira, ez? Ipuñekoak?
1: Txillarra da biruta.
2: Hori da txirbila.
1: Ah, txirbila eta txillarra. Ah, txillarra da
2: landare bat.
1: Landare bat.
2: Txillarra
5: da inurria.
2: Bueno, zakiz da ipuñeta zarizaren zu.
0: Hori bat egiten du aurreztu eta besteak zuden ari da.
1: Gertatzen dena hemen kasu honetan pertsona bomberoi bizitzaren aurrean hainbeste itxaroten batxutan zazen viejo lekuegan los huevos y ya te ha venido tarde ya dena.
0: Txillarra zarraia.
1: Ya no hay ni...
2: Zurik ez dago. Zinpartarik ez dago.
1: Ni onere, ni txillarra, ni letxarra.
2: Txillarra, txillarra.
1: Ez, txillarra edo txirrila.
0: Ze persona mota zara. Zara edo zu persona edo zu hiltzaile persona. Berez teorian orain ja jakin beharko zenuke, bale? Aukera hue guztiak kontutan izanik.
1: Bai, zin maz, oza.
0: Ba, ondo, baina jakin, zertzen.
1: Igual zara persona betun eta irizara hau entzuten i dices, pues ni uno ni otro.
0: Ni naiz betun.
2: Betun edo betun.
0: Dejo bezala. Alda parenda eskerrik asko.
1: Ez da asko.

0: Doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin dida laburpena.
1: Tremendo tumbao. Horazko viralizatu da, asko ari da mugitzen munduan barna, sare sozialen munduan barna, tendentzia bat zeinak esaten duen, ai, memoria estabatuko balizute, diozu batetik aurrena ze sustoa, baina gero ze sortea zuria ze hain ezaguna den, hain famatua den bideo hau lehendabiziko aldia balitz bezala ikusi eta beraz gozatu ahal izango zenuke. Osondo.
2: Oida.
1: Hori bere ingor dugu, baina irratiko versiora ekarrita, Andrea.
2: Bai, oida, ba, tren horri tiraka okurritxo zitzaiten guail gokela honek hartza, ba, igual, sekula, bueno, ba, haitxu ez dituzuen kortek edo, ba, ez dituzuelako entzun. Ez dutelako irratia itzen momentortan, eta entzun da ere, ba, ondo datorrelako
1: berriz
2: ere gogoratzea. Ba, sartu lehen da biziko.
3: Bai, bai, berriro erre dituzte. Autoa, klaro, bizi gula unak kokoteraino daude. Zuhiltzaileak, zoroen pare da biltza, aurrera eta atzera, autoak erretzen dituzten bakoitzak. Eta ertzaintzak, ja, txakurrak ere eraman ditu...
1: Ibarra, ez egin horrela, jode.
2: Anjon.
1: Irrati publikoaten ari gara, lai. Ibarra. Agenteak eman ditu esan nahi zenuen.
3: Ba, ez,
2: Ya, vale.
1: Ay, amor.
3: En la escultura, tú pensando en la escultura.
1: Joder, se me agarre,
2: Bueno, memoria galdu ezu, baina hau behizea entzuta ezu.
4: Orduan te pasa más fácil por la garganta grasa toque horrek, hori da como la vaselina para lo otro.
1: Ez dut uste segula probatu duanik.
4: Pero la vaselina.
1: Kapoia, motel.
4: Ah.
1: Vale. Goxoa, vaselina ez, kapoia. Kapoia kene bat ditu, vaselina rekin. Probatu hori nik,
2: Urrengo aspaldikoa baino, ze hona dan. Zuzeneko da gauzak aldez aurretik ez prestatzen eragine.
1: Horrein nik ezin dugu ez erakutsi, baina, boz, dakit ikusi duzuen ze iragarri duen bixak, edo bizak, bizarratek.
5: Ah, bai.
1: Ha. Kolabo bat, saio bat, Shakirarekin.
2: Eta filtratu du zatitxo bat sare sozialetan entzuko den.
4: Bai, mister.
2: Hago segundu.
1: Oh, Andrea.
2: Barkatu.
1: Ay. Tiria sartu digute.
2: A ver.
1: Tela. Guazioa.
4: Koma ez da.
2: Bueno, memoria galdu ezu, baino berrize Antxonen anekdota pertsonal hau entzuteko aukera ezu.
1: Venga, Paco Pichu. Ego bandut ibarra, Cambrilsen oporraldia pasatzen ari ginela, edo peñizko lan izango zen. Nora joan ginen, bizita egitera, loro parkera. Eta momentu batean, hango ba, monitore batek edo ikuskizuna egin martzuela.
2: Ura zuen ideia izan zen edo.
1: Bueno, deno, na, ez dakit, ba, euria ingo zuen, da, egon zen egun pasar loro parkera.
2: Eta monitorea ze.
1: Eta ikuskizu mazegoen, eta voluntarioak behar zituztela, eta atera ninduen ni. Orduan, kontua zen, monitorea.
5: Atera zinduzten por gantza, por ez te ve mejor el loro.
1: Atera ninduten, eta kontua zen, monitore ardian, loro hartuta, eta bi muturretan, bi mutiko, alde batean ni, eta bestean bestea. Gure lan hazen, loroa gugana erakartea. Loroaren izena zen Paco Pichu.
2: Eta nola itxezen.
1: Eta nola itxezen. Paco Pichu.
2: Paco Pichu.
5: del Maribel.
1: Ahora hay gorra, que ya sé.
5: Qué mierda de espectáculo.
1: Ay, motel. Es que lo único.
2: Bueno, su que Mateo Jongi memoria galdu dezula, ez da, acordado. Vale,
1: ahora que le enseñen a conocer, gozo men,
5: Me enseñen. Qué vas.
2: Eta guain entzulekin goaz.
1: Bai, kaixo egunon. Kaixo egunon,
6: ahí, ama. Nervioso, jartenik.
5: Venga, beste bat, aukera mundu izu. Non erosi dituzu?
6: A ver, txon pixka pentatzeko, eh?
5: Bai, bai, lasta.
6: A ver. Encarnaciones, enmarcaciones.
2: Izena, bizena eta enmarcaciones.
6: Ez nartzu jarri, Marco Polita, ya está.
1: Marco Polita, oi. Egin da denda?
6: Encarnaciones al bizu
2: Es que se ha visto se
7: ha visto. Encarnación.
2: Bueno, Jongi, zuk duela gutxin zen un tartean, un azaldu zen un iparralden, bueno, iparraldeko hitz bakoitzako zesan aizon.
5: Ah, lanjeros.
1: Epe, imarreko den.
5: Albertori urinariotan lanjero zuzainarari.
2: Joder.
5: Nire botillako urguztukoena lanjeroz da.

0: Ba, pentsa, zerolako suertea edo zortea zurea, memoria ezagatu bali maizute, eta guztia lendabiziko aldiz.
1: Nire txako kasi,
0: Ahí está.
2: Lobotomia bat, nahi deu, ya.
0: Oso trenpolita, Andrea Aramburu, eskerrik asko, eh?
2: Esta ser.
0: Andreak bai.

0: Eta igandean, atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Hogei minutu besterik ez, goizteko amarrak izateko. Baiatak bost ditu gaur aste artea da. Epa, badator sona. Eta igual bakarre matek aldetuko dugu sona, bai, sona. Prestaltau dute euskal musikaren taupadak. Pizteko, edo berpizteko. Euskal artistak ezagutzeko plaza, izango da sona. Bideo podcast berria, guau! Plataformak gaur bertan estrenatuko duena. Bere aurkezlea da Jokin Berezi hartua egunon.
2: Egunon, Jule.
1: Iepa!
3: Hola,
1: Jokin. Jokin, zer moduz?
2: Eskerrik asko.
1: Titular bakar batean esan dugu, sona da euskal artistak ezagutzeko plaza. Gutxi gora bera horrelako zerbait, ez da Jokin?
2: Alaxe da, Julen, hortarako hori da, labur azalduta oso ondo azaldu duzu, eh? Euskal Herriko soinu mapa osatuko dugu, beti wow. Zertako Euskal Herriko musikari zen agotik, ere honen bidelagun eurak ditugula, orduen bai, Euskal Herriko musikariak ezagutzeko plaza izango da, gaur bertan estrenatzen den zona.
4: Alaxe da. Ja da, ezagutzen ditugun musikariak edo musikari berriak dira?
2: Zona handiko musikariak dira.
4: Vale.
2: Horti dator, bai. Euskal Herri zabalien, baina Euskal Herriko, bueno, ba, lurralde guztietatik etorriko dien musikarixak ekiko ditugu gonbidatu, eta, bai, ezagunak direnak zona handikoak.
1: Jogi, ari dira zuken zune dituzu?
3: Oida.
2: Bai, venga, benengo. Bai. Denboraldia J. Martinarekin, Barzena Aizpekin, Katxalinetan Barzena Aizpekin estrenatuko dugu, bai, gainera, bueno, ba, aizpa bi abestia primizian joko digute, eta bada zerbait hori, gero flako fonki betiko dugu, bai, aritza baltatik ez. Atxabaltatik datorren kaparrak, rumberoak, be.
1: Atxabaltarrak.
2: Ezeko betiko ditxuko, eurame, gamberro etorriko die. Eta, bestia beste, baita, bilgota lekitxotik datorren zilitia proposamen.
1: Denak oso ez dagoenak. Sola, eurak izketan entzuteaz gain, kantuan entzuteko aukera ere izango da.
2: Alaxe da, hori da apur bat bereizgarria, ez? Elkarrizketak bai, solasaldi olan intimoak bai, baina bereziki zuzenean bi pieza jotzea eskatuko diegu musikariei, euren abesti propio bat batetik, eta baita gero euskal musikari baten bertsio bat. Guento ezagutu ditzagu, alaxe da.
3: Eta ezagutu nahi zaitugu zu, Jokin, nolatan zure idei izan da proiektu hau, edo nork eskaini zu proiektu hau aurkeztea, pixka bideratzen?
1: Berako hienatik eta pixka ezagutzen genuen, ez da?
2: Hori, bai, apurtxo bat, horti dator, goiena komunikazio taldean sortutako proiektua da zona, deba goiena maiako azen hasiera baten, grabatu 2024an ekin genion, eta amairu zaio grabatu genituen, zona handiko musikariekin ere, baina Debagoienean zentratuta bereziki, eta hortik, ba, oraintxe, Debagoienetik Euskal Herrian godugu saltoa.
1: Fizikoki gainera oso kerez palimanez, Mondarako taberna batean, edo grabatu dituzu esaioak, ezta?
2: Alaxe da, Rumba tabernan, eta hemendik eskerrak bertako gaur egungo arduradunik erraskuraini, errastasunanak jarri dozkulako, bai, taberna,
1: apurra... Zona handiko talde bateko bateri jole izan zena, bera? Deskoneko bateri jole
2: izan zena. Alaxe da. Bai, bera, musikarekiko...
1: Lekuaren izena, bai.
2: Hori da, Rumba, hamburde seria bada berez, baina guke, bai, hamburde seria izan duzte, alatabez sonarako hankaz gora jarriko dugu hamburgueseria hori eta oso atretzo berezi batekin bi set montatzen ditugu bat zuzenekorako eta beste elkarrizketarako beraz, askorendako ezaguna den leku bat, baina segurenik sona ikusita ez dutela identifikatuko
4: barkatu, nik esan dut Rumba Levante etxen Rumba Levante zen Papa Levante taldea bai
1: aklarazio batik, baina esker jakin edut Jokin, esan dut bizkat euskal artistak, gure artistak eta hobeto ezaguteko parada aukera mango diula sona. Galdera zer dira, rollo haien sorkuntza prozesua, edo gehiago zer ezinen falta haien erosketa zerrendan, adibidez?
2: Ba, sakonduko dugu, sakonduko dugu, eta talde barruko intimidade batzuk atarako ditugu, euren, galdera batzuk sakonagoak eta beste batzuk ez dira izakonak, harinagoak ere bai, baina, bai, egongo modua oso ondo ezagutzeko, segurenik beste modu batera ezagutzeko, dagoeneko nahiko ezagurak diren euskal musikariak, besteak beste, ingo dugu berba euren, zaki kontzertu egun baten, dena ez delako polita, agertokian, dena beti ez da goza, dena ez da beti gozamen, eta horrako kontuak beha, atarako duzku, eh? Bai, nahiko interesgarriak diren, ba, euren ikuspegi bat ikusiko dugu.
3: Eta, Jokin, aurreratu dezakezun norekin eraman dezun sorpresa, edo baten batek esan dizun zeho zer, hola pixkat, iltzatu eta gaitu zaizuna, edo...
2: Ba, egia zen, Sakofonki aipatuko dutu bereziki, gaur bertan gainera, gaurko kespenean bera protagonista izango da, baina atal bat degrabatu dugu berarekin, eta ba, nik apenas ezagutzen nuen, berarekin elkarrizketa egin aurretik, eta aurreratuko dutu eta oso bestelako Sakofonki bat ikusiko dugula, proiektu berrira begira, atxilmazia aprobate atzera nuntzita, bai, Sakofonki onerako, sorpresa...
1: Zutxeko magnetikoa da, Segia daukan makarra eta kaizto itxura horrekin ez da gero barruan dagoen Sakofonki hain baita desberdina, kanpotik erakusten duen erekin konborautazte. Kukere asko maite dugu.
3: Aurreko asten abestu zigun hemen gure kolaboratzei da, eta jotika bat. Gaur goizen jarri dugu, entzuna ezu Jokin.
2: Bota.
1: Begira, labur,
3: eh? Eta
1: oso politxon, eh? A ver. Ez da kargatuko horra.
4: Oso ongi kantatzen du bainera.
1: Ahora bai, ez da kargatuko.
2: Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi,

0: Beharra,
1: aipatu duzu momentu batean, baina gaur, Jokin, Sona bideopodcasta orkesteko saraua daukazu, ez da?
2: Bai, alaxe da, rumba tabernan bertan, hemen arrezeko duratu dugun lekuan aurkezpen ekitaldi bat egingo dugu, arratsaldeko seietan hasiko dana, eta bai, gombidatu ditugu, bueno, aurreko guruko grabatu genituen zonako artista gombidatu ditugu, deitenak ez diratorriko, baina batzuk bai, eta beste musika munduko, ba, ez dakit kasetari, baita ilustratzaileren bat edo beste, bertxolariren balde torriko da, bueno, hemen movimentu agongo da, arrezeko rumba tabernaren bueltan gaur.
1: Gaurtik aurrera, guau, gure audioa plataforma. Hori data zona bideo podcasta entzun eta ikusteko aukera. Eta gu daukagu Jokin primizia osan J. Martina edo Barzen Aizpek kantatutako zuzeneko zuenean zonan kantatutako abesti baten zatitxoa daukagu. Jarriko gu pixkat bakarri. Vale, Andriu, venga, vale, mamota. Jarri, a ver.

0: Hortxe, aizpabi, esan duzu kantuaren izenburua izango dela, ezta, Jokin?
1: Hala, xera, aizpabi, aizpabi, eta aurratu zuzkuek zelan, bueno, abestia berria bai, eta, bueno, oraindik ere, abestia bera den, naiz eta gurekin grabatu duten, bueno, proiektua berak bezak isira nola, erungo dozien, orduen, erakargarria, elkarrizketa bera, eta zuzenean josuzko, primizian josuzkoen abestia, así que geixa bezkatu.
0: Venga, ba, jarraituko dugu orduan zuen arrastoa, zure arrastoa, Jokin, berezi hartuak aurkeztuta, hemendik aurrera. Eta prinsipioz behintzat, azteko eta behin, amar atalez osatua, sona bideo podcasta. Digo, bezala gaurtik aurrera eskuragarri, guaun! Jokin berezi hartua, eskerrik askota besarka, ez duat?
1: Berdin, eskerrik askota.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, ausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Piskati behia da, irarkietan entzunduzun hori guztia,
2: bai?
1: Pasa egingo da. Segidan aldiz, orain entzongo duzuna didan ja gertatu da.
2: Gertatu da.
1: Zuk ez dakizu, eta jakin behar daukazu, mesedez. Eta horretarako gobegu, horretarako dago bera, Antxon Telleria desnotiziekin.
2: Boazen, ego koreara, ozen Andreak. Ah, bai, eh?
1: Korean gaude.
2: Bai, Antxon,
1: bale.
2: Bale, zati honek bai, eraman hau isa.
1: Orain ja bai.
2: Ego korean...
1: Egia da, zireko gaita horrek, ulertzera eraman zizakela kaso Galizian, edo tegeu
2: bueno, ez da?
1: Jarri, jarri, gaita, zeratik. Ez Katalunian gehiago.
2: Bueno, hori da gutxi asko, antza, Ego Korearen garunetan eta entzuten dena.
1: Jarri, jarri.
2: Baterira. Oso saturatuta.
1: Antxon, jarrezak eta unai baduzu denbora guztian, ose?
2: Ez, ez, hori ez, hori ez.
1: Hemen digatera.
3: Maten du un niño que el tío la compró un trompeta en el chino.
1: Atera gaitea, gaitatik, ose ez.
2: Jaste ez.
4: Zin hola, kompain.
2: Zundizia eta bereziki euren egoera zein den... Ba, ikustarazteko adibide egokia da. Saturatuta da biltzea, esan bezala.
3: Ego Korea. Ez erosi trompetas a los niños.
4: Oida,
1: duzu. Erosi, erosi.
3: O, dejar en casa.
4: Eta txiribitu, ketalako.
3: Ez, dejar en casa.
1: Zekero, Andrea, eritxiko dira, behasengo festak eta zuen nahiko duzu txaranga bat. Eta txaranga hortan...
4: Julenik ez da
1: txaranga. Musikari batzuk eta musikari horiek txarangan jotzeko grina eta zena izan dezaten ume, umetatik ez dira.
3: Glarinetea...
1: Futbol gutxiago eta trompeta gehiago, zuen aurrezan,
4: no oso konfundituta zare. Nik beha zengo festetan ez de txaranga bat nahi.
1: Hala.
2: Bueno, Antxon, jarraitu ez.
1: Eskerrik asko, Manu. Ode, Manu.
2: Eskerrak,
1: erake bixea jartzera etorri den, Manu.
2: Manu!
3: Gaur te llevas...
2: Eskatea begira darekin,
3: eh? Gaur te llevas, Manu.
1: Tarte favorito, ara. Zalantzari.
4: Ez da balio.
2: Ja, zuek jantziko duzuelako tartea. Dena den, herritarrak, esaten ari nintzen bezala, Ego Korean daude saturatuta. Lankarga handia, segulako presioa, eta horren ondorioz, lo falta nabarmena, omen da, herri osoan, lo falta nazionala.
1: Ego Korean denak dira jonkaz.
2: Aipatzen da, bai, bataz beste egunean lauzpabos ordu edo egiten dut egiten zoiik, pentsa ez da. Hori dela eta loaren garrantzia aldarrikatzeko eta, bueno, alako kontzientziazio kampaina bat egite aldera eta antolatu dute, hirugarrenaz, antolatu ere, kuluska lehiaketa bat.
1: Vale. Baina kuluska, beti ere.
2: Kuluska dira, bai,
1: bai. Notarte txikiari egiten dio, horrek referentzia.
2: Kontua da, bueno, gonbidatu dituztela herritarrak, parte hartzera eta lo kuluskak egitera.
4: Eta nola jokatzen.
2: Lo kuluska horiek monitorizatu egiten dira.
3: Eta hoberen...
2: Eta lo kuluska sakonena lortu duen herritarra, izango litzateke garailea. Eta urtengo edizioak, hirugarrenak esan bezala, badu garailea, 80 urteko herritar bat izan da.
1: Induloz seko.
2: Baina ze. Seko geratu dena.
1: Gero berriz esnatzeko edo?
2: Bale,
1: diot. 80 urterekin imaginatu, guztia ze sakon, eh?
2: Beti erekoa ez da izan.
3: Dopinik bada, zita fuman fly.
2: Ja, bai, edo zera bat, esango dut, pa. Karamelo hau zerri izate dute?
3: Diazepana, edo...
2: Karamelo hau zira motel. Jesus,
1: solano, azukarre pila.
2: Melatoni. Melatonina, entzuzen. Zukasera manduzu nik osatu dut.
1: Piskate, orizen pelikulan ikusi genuen, ez da nola ametxen beheko solairuraino joiztearen rol hori.
2: Ja, ja. Bide batez.
1: Sakonera hori deskurritzea.
2: Ostirala langileon egun azela aprobetsatuz. Egingo nuen Baionan egun pasa. Eta gero xokoleta batzuk eta daztatu.
1: Rambona eta beste?
2: Rambona bai? Rambona jan genuen?
3: Bien crudito ese.
2: Xokoleta, ondo.
3: No está muy curado.
2: Arratxaldeko Laura Galdera, segulako logurea, banku batean eseri.
1: Eta?
2: Bota, egin noen kuluska, bai?
1: Sakonera, bai, eh?
2: Baina...
3: Hori da Sanbona.
2: Norra nintzen ahazte erainoko,
1: eh? Andres osa sakona, bizka?
2: Oso sakona, benetan.
3: Hori da Sanbona. Ez que, como tiene ese punto crudito, kostatzen da bero
2: diferitza. Zutaz, eh?
1: Ego Korean egin zazuela lo, mesez?
3: Muy crudo.
1: Eta zuek ere nahi baduzu esnatu dida.
2: Bigarrena, Espainia tirator.
3: Bai, Rambona.
2: Bai,
3: bakoitzari, eh?
2: Bakoitzari, berana.
3: La crep, ni allí, ni aquí.
1: Rambona, Rambona gozu.
2: Espainia, bai.
3: Crepa, crepa da, invento gaizto bat.
1: Horrekin guztizadoz.
3: Un invento gandul.
1: Bai.
3: Ez du... Ez du bizitzik janari horrek.
1: Nahi beste fantasia pizten du krepak eta gero
2: dugu. Roman krepanik oso ona, eh? Bueno, dena dela, Espainian. Zaragozara ingo dugu, Zaragozako Las Fuentes auzora, zehazki. Bertan aritzen da Santo Domingo de Silos futbol taldea. Joko futbol taldea da. Futbol zelaia badute noski. Estadio 8 bat.
1: Taldea eh? Pala, esan antion talde
3: zuen. Duela gutxi a hostias. Duela gutxi a hostias.
2: Zaragozan?
3: Bai.
1: Bai, lehenengo talde, Zaragoza bera.
3: Oh, yeah. Ah, vale.
1: Zunin kontra ditu ziren orduan gainera?
3: Albacete.
1: Baina, hueskarekin hori.
2: Vale, bueno, kontua da. Hemen Santo Domingo de Silosek bere futbol zelaia badu. Futbol zelaia aldamenean, taberna ere, bai. Soikoa, ez? Partida ikustera joaten direnek.
1: Futbola baino,
2: asko gehiago maite izate dute taberna bera, ez da?
3: Si los txikis entrenan, daro lagurazua epizka bat.
2: Bai, bai, bakoitzak bere entrenamentuak, ez da? Lapurreta egin dute taberna honetan, lapur batek kristalezko batea puskatu eta barrura sartzea lortu du. Kontuz, hori da desnotiziaren mamia edo, ze lapurtu duen, ez da?
3: Niri jogurrak bezala.
2: Sartu da bertara, sartu dira barrena.
1: Bai.
2: Eta,
1: bueno, sartu da. Bana.
2: Bai, bakarra da, lapur bakarra da. Pluralea mota dut, baina sartu da, eta hortxe bat zuen atun pote batzuk, ogi barra bat ere bai, maionez apur bat.
1: Osa, sartu da maiketako egitera.
2: Atun otarteko bat egin du.
1: Eta joan egin da.
2: Pim pam pum.
1: Bokata.
3: Eta.
2: Atun. Kroketa bat. Urdezpiko kroketa bat. Eta Coca-Cola bat.
1: Eta kroketa, momentuan frigitu du edo mikrotasea sartu
2: da. Berotu ez altzuen egingo hori ez egin, baina atun otarteko bat egitera sartu da barrura. Lapurreta egin du eta lapurretako izan da.
1: Zego zea, pentsa zego zea.
2: Ondoren, tabernako terrazan bertan hasi omen da aguzia jaten. Patxadatxu, eh? Iritsi ira municipalak. Eta municipalak iritsi bezala hasi omen da pixkat plantak egiten eta no comprendo, ez
1: de
2: Zaragoza.
3: Santiago bide egiten ari zen.
2: Bai, bueno, azkenean harrapatu dute, baina, bueno, delitua ere.
1: Bitxia.
2: Ordaindu beharko ditu kalte ordainak eta, baina.
3: Ja.
1: Dozen erdi bat euro ez ordaintziarren, ez da?
2: Bai.
1: Vale.
2: Laporetara sartu eta atun otarteko bat laportu. Ja. Bueno, hori da, kontu.
1: Eta bukateko azkenan, Jon?
2: Bai, irugarrena leku batetik baino, bueno, enpresa batetik dator, izegin barrogu Axeri buruz.
1: Iradoki. Desodorantez.
3: Hemen dikan llamamentu bat a estos chavales.
2: Bai, bada oso...
3: Que uste dute que
2: Laxe...
3: Que uste dute que Laxe bota beharra con el anuncio atufando al lage la guztia que nos vais a matar con ese olor.
2: Au. Xikata hu.
1: Erabili zuten,
2: bada, kampaina batean. Kontua da, Axe, ezagutzen dugu produktua, desodorantea, esapeak txukuntzeko, sortuzena nola baita.
3: Esapeak eta beste. Zene batek uste duk eta traer a otras.
2: Ah, bai, bueno.
4: No, ne gusta ez zaite desodorante usai,
3: Axe ere bai.
2: Fretuki, bazen bat
4: Axe txokolate, bestek, bai, fresko usaitze guenak eta bai.
2: Ja. Bueno, produktu berri bat merkaturatu dute eta...
4: Ez bide gola, jo.
2: Polemika pixka bat ere sortu da.
1: A ver, zer dio Axe.
2: Zuke aipatu duzu besapeak eta beste eta, bueno, Axe sortu zen besapeak pixka bat txokuntzeko, esan bezala, freskatzeko. Orain, merkaturatu duten produktu berri honen helburua litzateke ja zuzenean, bai. Besapeta baino, hankartean ematea.
3: Vale.
2: Zehazki, san dute, horrela, Botako un igle horre.
3: Aitienes pa comprar, Andrea.
2: Genitalak eta uzkia.
1: Goxiatzeko.
3: Ahora in Axe te lo puedes comer y todo. Si te gusta tanto.
2: Zer da kontua.
4: O sea, es...
2: Produktu honen salmentaren berri
4: emateko. Jende emar da erosotu. Ta orduan garbitxu ordez, hoi botatzen hasiko hieta.
2: Ja.
4: Egin dute
2: publizitate kanpaina bat. Eta kanpaina honetan ikusten da nola pasatzen diren gizonak hainbat egoeretan jendearen paretik eta jendeak zuzenean
1: nola egiten duen.
2: Txakurrak elgarra urtzen duten bezala
3: xer.
2: Ba, estilo horretan. Eta ez da bereziki fina. Bai, ni Andrearekin bat nator,
3: Bai.
2: Lehen etxi higienea.
1: Bai, hori da.
4: Eske jendea alpertu inbar da, ez dakit zer da, txampu enseko horrekin bezala.
2: Ja.
4: Baina gauza bera pasa.
2: Bai, bale. Hadoz. Ba...
1: Saiatu zuen gorputza garbi mantentzen oroar eta horrelakorik bai. Hor gainera bota behar izan gabe, albaldima da behintzat.
2: Zebestela nazten dira aurreko geruza, bai, gerokoa.
1: Zematu zain, ez da.
2: Bai, ez da gomen.
1: Zondo. Hau etxek aurko desondiziak, jazta, orain gukere badakizkigu, antxontan jeria, eskerrik asko.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida laburpena.
1: Eta Jongi, zu jarriko zara nahi duzun bezala eta esango duzu nahi duzun guztia, baina pixkat zuk ere uler dezazun, zen nahi baldin baduzu, zuk ere ganora pixkat jartzen male duzu, esfortzu bat egiten male baduzu, ulertuko duzu, Jongi. Txirrendularia ari da bizikleta gainean urte guztian. Ados, vale, konforme. Baina, txirrendularitza denboraldia orain, bueno, ja, hasita dago, baina pixkat denboraldiaren kontu gorena hemendik aurrera abiatuko da. Ostiralean hasiko da Italiako giroa.
2: Nik uste dut geroz eta lehenago azten dela giroa.
1: Ez. Giroa zen abeti bezala.
2: Bai.
1: Urtean, kontua, jongi, urtean daude iru itzuli haundi. Iru azteko iru itzuli. Lehen da biztikoa.
2: Delfin ez da bat.
1: Delfin
2: ez,
1: hori laburrago da.
3: Bat zein da, nabarmena.
1: Giroa. Ez, bueno.
3: Turra motel.
2: Turra.
1: Lehen da biztik Italiako giroa. Gero Frantziako turra.
2: Vuelta a España.
1: Eta gero Espainiako vuelta ya bukatzeko, bai? Horregatik. Hiru hoietarik lehendabizikoa Italiako giroa hasiko da ostiral honetan.
2: Nik esango nuke que antes será más tarde, baina.
3: Eta giroa irabazten duenak jazten du
1: Maglia Rosa.
2: Eta horia?
3: Turrean,
1: horia.
2: Ah, eta roki igual da duan en la Vuelta a España.
1: Jongi, jongi, batakizu zein dagoen ja giroa korritzen azteko prest eta desiatzen gainera. Markel Beloki, egunon!
4: Egunon!
1: Apa, Markel! Egunon ongi etorri, zer moduz, Markel?
4: Ondo, ya están. Ya Bulgariatik, atzo iritsi ginen, da, bueno, ya, a ver, ostiralen hasiko gea ya Italiako giroekin.
1: Egur batean, vale. Egia da, orain ja, itzuli handiak beti azten direla, bai Espainiatik, bai Frantziatik, eta bai Italiatik kanpora ere, ez da, kaso ondan Bulgarian zaudete.
4: Bai, bai, lehenengo hiru etapak hemen ingo ditu, eta, bueno, normalen bai, bueno, beste lekutan hasten da, ez? Pasen orden Vuelta a España inun, da Italian hasi ginen. Orduan, bueno, pizkat normalizatu da, baina bai, pizkat arraro ere.
3: Baina horrek esan nahi du, kasu hartan enzaterako Italiatik Espainiarako bide osoa egin behar izan dela bizikletan, edo egiten da gero alako garraio fase bat, edo nola funtzionatzen du horrek?
4: Kaso hontan ingo ditu hiru etapa hemen Bulgarian, da gero gazkin bat hartuko guia Italiara juteko.
1: Bizikleta gero sartzen dituzte bioian antion, eta horrela joaten dira gero ya, hori Italiara edo.
4: Horrela, hori da, eta gero ya Italiara goaz, eta gero kiko du deskanso egun bat, eta pixka deskantzen zeko ze bestela.
1: Bai, eta
4: hori. Etapa bukatu, eta gero gaztelen enbizu bat egin, bat, bat, bat, deskanso egun bat izango dugu gaztelenen, eta gero ya ziko gara berri.
5: Denea zenbat etapa ditu girok?
4: Hogeita bat.
5: Hoi marka.
1: Ba, izuk ja egin duzu, itzuli haundi bat esango du, aipatu duzu bezala, aurreko urteko Espainiako buelta. Zer moduz aguantatzen da hor jakao, irugarren astea beti aipatzen da ez da kritikoena, ja nekatuta zatoz, zenbat kilometro egin dituzun, da venga, segi beste aste betez. Ondo amaitu zuen zure gorputzak, Markel?
4: Bai, bai, neko ondo ia esan. Nabaritzen da, azkenen hiru aste dira eta ez da erresa. Baina, ia zen ondo bukatu nun, gustora, eta, bueno, asko disfrutatu nun, eta garrantzitsuna.
3: Noski, ba, pentsatzen dut, ez duk Markel barkatu zenbat urte dituzu?
4: Hogei.
3: Hogei urte.
2: Hogei
3: urte. Orain nik ere ariko zarela, pixka zure gorputza eta ezagutzen alako proben aurrean, eta nola jokatzen zuen.
2: Ja se konoze, ja su cuerpo, ja...
1: Ez baina, txirinulari bat hogei urterekin, orain nik ere egiten ari da, Jongi, Jongi, egiten ari da. Kirolari bezala, lehi.
2: Hogei dekin jazta etxo, hija.
3: Ez baina, zuarizara igual beste esparru batean, eta hortan ere beti dago esploratzeko margen handia, baina dio.
2: De años ya más conocido.
3: Azaldu ez dala, Markel. Alako proba luzetan eta orain nik ere pixka bat, zure gorputzarin neur neurri hartzen ariko zara edo?
4: Bai, bai, pixkanaka. Bueno, pixkanaka gehiago, azkenen ja nire hirugarren urtea da profesionaletan. Orduan, lehenengo izan zan pixkator ba, gorputza ezagutzeko, ez? Eta gero, ja, pixkanaka ba, uste nire lekua aurkitzen ari naizela.
3: Vale,
4: eta,
3: vale.
4: Bueno, bai, prozesua da. Azkenen ja, horrela funtzionatzen du. Ja.
1: Beraz, Markel, hogei urte dituzulako horrein ikere, baina hundietan itzuli hundietako gizona izango zara?
4: Espero bai, ez?
1: Espero bai, ez? Espero
4: bai,
1: ez?
4: Bai, egia zan. Bai, bai, gustatuko litzaiak, ez?
3: Bale, eta ondo ikusten duzu zure burua, neurri horietan eta?
4: Bai, bai, bai. Piskanaka hobeto ikusten, orduan... Ezakit, bai, espero bai, ez? Espero bai, ez? Beti esan ez, itulian dietarako korredora izango nahizela, baina, bueno, oindela bi urte hasi nintzen pixka txarrago ikusten, baina, bueno, ahi abriz pixka... Bai, baina, bueno, pixka taldatu dut perspektiba hori.
1: Ja, ze kronoari adidez egurra ematen diozu, gero aldapan gora igotzen ere trebea zara, bila zara, beraz, bueno, zure...
3: Osagaiak badaude hor.
1: Bai, hori da, zure ezaguarri horiek izan litezke egokiak izuri handietarako.
4: Bai, normalen bai, beraz. Espero bai, eh? Asi que ikusiko da. Oindik urte asko izango ditu.
1: Bai.
5: Eta, Markel, zure...

0: eta lehenek Markel diote edo esan ohi dute zalantzari gabe itzuli haundietan guapoena dela giroa, ez? Asko kaipatzen duia, baturra, ez dakiz ez zirkotan ari dela jurtzen eta Espainiako buelta horrenik ere beste maila batean dagoela. Ez hori ere ala iruditzen zaizu, edo zein da zure ametxetako itzuli haundia?
1: Nereta turra, turra beti izan da baino ustez, bai, azkenen korredore bat entzat normalen turra da bereziena, ez?
2: Baino, ikoniko,
1: bueno, giroan ere egotea oso polita da, bai, hoi da. Baino, giroan egotea ere oso polita da, eta berezia, orduan, bueno, ikusiko da. Baino, jendeak esaten du politena giroa dela.
0: Uh-huh.
1: Azkenen,
0: barrutik korriteko alegia?
1: Bai. Barrutik ikusteko, bai. Jendeak esaten du giroa dela politena, orduan. Ikusiko da. Esango ditut igual, hogeita buzkoletan.
2: Nola ikusten duen berak ere,
1: ha?
2: Ikusiko zaitugu zalantzari gabe, Markel. Oso dotorez, orain txentzule batek bidali digu argazki bat esan ez begira, ze guapoa Markelen taldeko maillot berria.
3: Bai.
2: Ze flowa.
0: Kalien baten arpegiarekin.
3: Guapísimo da,
1: oh. Bai, eh? Guapo, eh?
2: Hombre, horrek ere emango du, eh?
1: Bai, gure uneroko arropa arrosa da, baina, kao, liderra arrosa zijo jantzita.
2: Jorgara izteko.
1: Maillot aldatu dugu, eta bain berdea da. Polita, raro baita ere, baina.
2: No. Gustau zaigu, eh?
1: Baina.
2: Bai.
1: Ai?
2: Bai, floa dauka.
3: Oso.
1: Ondo da, hoi.
4: Oso.
3: Markel, aste honetan mohatzu ustete kontatu genula nola zeixaz izango dan Frantziako turren, eta zuere, bueno, ia bera dinekoa zea, bea 2006koa da. Zu 2005koa usteet. Zeirutzen zaizu ba, mutiko honena itzuli nintzona, eta nola da torren ere? Nola ikuste zuera?
1: Bueno, ba, aquí guazkenen oso nadala, ez? Eta, bueno, da, azkenen berarekin korritzen dugunen, ba, azken pogatxarren berdina, ez? Zindezu askorik egin. Iazta, similatu eta listo, baina, bueno, baturrera jungo da, ikusiko da. Oso gaztea da, presio handia doke Frantzia aldetik, orduan ikusiko da, ze pasatzen dan, eta bere rendimendu aturren, ba, nolakoa dan, ez dakit. Gero, ja, badauzke urte batzuk aurretik demostratzeko, eta bere burua, pues, pixkanaka hobetu ikusteko, eh?
0: Venga. Ez suerteriko nena, ari ere, datorren turrian. Baina, diogun bezala, azken honetan hasiko da giroa. Zuek, talde bezala, edo personalki zu, Markel, ze lanetara zuaz aurtengo girora, ze estrategiarekin, ze egiteko nahiarekin, edo?
1: Ba, ikusiko da. Azkenen, bueno, azkatasuna dokete nire gauzak egiteko, ze azkenen, ba, normalen Richard Carapaz daukegunen, ba, ekipoan, ba, normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, orduan, ba, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, sprinter bat daukagu, ba, etapa batzutarako, eta bero, ba, besteak egongo geha pixkat, ba, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko, azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten,
2: bai.
1: Eta finitu norla bi hiru etapa nahiko onak, orduan, ba, berriña egiten saiatuko naiz, eta, bueno, pixkanaka juten. Eta ikasten.
0: Aipatu zu, Antxon, nola, Italiako giroa irabazten duenak edo irabazten dijoanak jartzen duen maglia rosa.
2: Bai.
0: Baina giroan badago beste maglia bat puntukakoa.
2: Claro.
0: Oso guapoa izena duena Chiclamino.
2: Bo, hori ere lortuko bazen ubik.
0: Zagit horrekin ere amesten duzu, Markel?
1: Hore, izanitek, eh? Azkenen...
0: Uxala.
1: Bai, ezagit. Azkenen, nire gustatzen zait pixkat, egun ez egun jutea.
2: Sensazioen arabera eta zaten dazta.
1: Hoi da. Eta, ba, ikusiko da.
2: Ba, eta pentsatzen dut.
1: Tengo etapan, ba, ikusiko da.
2: Izango direla Markel taldetik eta alako jarraibide batzuk, eta presio posibleak edo, baina diot, gugatik tidako lantaldearen izenen eta ikusiko bazenu. Tia, banoa, irabazi ezaket.
0: Eraso, eh?
2: Aurrera, eh?
0: Eraso, eh, Markel?
2: Gure partetik, askatasun oso haugazu hortarako benetan, eh?
3: Metele. Bueno, azkenik eta...
1: Orduan, listo.
3: Bai. Aprovechatu zau irrati musikala dela, Markel, galdetu nahi zut, aber gero bat denbora libren rekuperatzen nahi zatenen, edo pixkat deskonektatu nahi zunen, hor ekipokin zaudenen autobusen edo dana dalakoa. Ez dakitea biltze itxuzun kaskok eta musika entzuteko ohitura aukezun, baino alaba da, ez dakit, jakin nahi nuke ze artista entzute itxuzun.
1: A ber, ni pertsona egi, o sea, autobusen kaskoak erabiltzen ditut, eta gero ja, ba, igual, etapa, si baino ez dakit, 15 minutu lehenago,

0: Baina jartzen du hor musika atope, teknopista da...
1: Motibatzeko,
2: Eta
1: adibidez,
0: Etxen ni normalen... denetarik egia zen baino gehien bat, kebedo entzuten ez, reggaeton pixkat, eta, bueno, baino ez, eta guaita ere, entol sarmiento pixkat...
1: Vale, ez kasura eta izetak asko usta ez
0: denetarik.
3: Horreatik. Vale, egia delako, handi batean bereziki, Markel, ordu kako txartena esango dugu, hil asko dagoela, ez, arratsaldeak eta... Bai. Zekit fisioaren etik pasa, ze egiten duzuzuk ordu hietan, nola bete zeituzu, egunak, giro abezelako itzuli handi batean?
0: Ba, baina normalen oso azka pasatzen dira, ze azkenen goizen gozaldu, etapa rajon, etapa bukatu, autobusen hotelera buelta, masaje, afaldu, eta oera. Ordu. Nahiko azkar pasatzen dira, baina, bueno, pixkat, zakit, azkenen saiatzen gara errekuperatzen, oza, etapa bukatzerakon jazten gara protokolo batekin, zakit, errekuperatzeko, hankak, bueno, badaude makina batzuk hankak errekuperatzeko, presoterapia egiten diana,
4: jartzen dira, enfundatzen dira, como para la que retiene el líquido baita
3: eta oso egokia txirrendulari entzatere jo
4: horregatik. La flebítica baita ere, bai.
3: Markel ez da flebítica, da ciclista, bai. Horregatik.
4: Zika, no voy a decir nada.
3: Markel Belokirekin ari gara, bera Bulgarian da momentu ondan, ze ostiralean, hasiko du bere lehen abiziko, Italiako giroa. Izango da, imaginatzen dut, iru astez nahiko asufrika dio Markel, baina, azteko gogotxu zaude behintzat.
0: Bai, gogotxu, azkenen, azkenengo karrera izan zen itzulia, eta, bueno, oso ondo sentitu nintzen, ia esan, beraz, zakit, konfiantza eman dit giroa etortzeko, eta, bueno, gogotxu.
1: Ze ondo.
3: Boa, esan dezaket gauzat, Markel?
0: Esan.
3: Ideatzi dit horrentxe, Josep Beloki.
2: Aipa.
3: Aita txoki ideatzi dit, eta
4: bai, Beloki.
2: Zer dio.
3: Nago, kebedoz, kokoteraino. Oportoraino joan zen Markel bere bolo bat ikustera.
1: Oportoraino, oso zalea zaurdu.
0: Baina, gauza, erosin ditu la sarrerak Bilbora juteko. Eta justo Vuelta a España izan zan. Gero erosi ditun A Coruña da juteko, eta gero Europako txapelketetan lagun nintzen, orduen esan duen, jatzen duen zekera una bala por gastar.
3: Oportora.
0: Eta oportera jun nintzen, aprovechatu nun hor.
4: Claro.
0: El larun bat ata iganda pasatzen, da listo.
4: Bizakil zulo berean esaten dena.
3: Bueno, edo bai. Eskopeta berarekin bit tiro esaten da igual, Obeto.
4: Bueno, bai, hori...
1: A ver, aita txo uzi paken, hombre.
3: Ziklistak bere demora librean egiten du, nahi duena, eta duena. Bueno, orduan, listo. Elkarrezketan listo, txirrendularitzaz eta itzein dugu, Italiako giroaz, ostilaren hasiko da, Markel Beloki bertan izango da, onaino. Orain, txokendo musika bizi batean, Markel, azken gauza bat ja bukatzeko. Kontua, movida da. Atzo zurekin WhatsApp izizketan, akordatu nintzen.
0: Bai.
3: Eta zuk emango diazu baimena, ematen malima diazu, eta bestela ez, zer pasatzen. Baina, akordatu nintzen, daukadala, mobilian dauka telefonoan, bideo bat, Markel, pandemia garaikoa. Pasazidana Aitziber Garmendiak. Eta bertan...
0: Ostia, bai, gintzen da.
3: Bertan agertzen da Markel Beloki oso gazte bat egiten Virginia Santosena. Goratzen zarete, gure kasan, Virginia!
4: Bai.
3: Markel Belokik egiten du Virginia, ez dakizuen nola egiten duen Virginiaren. Orain, nik bideoaren audio hemen daukat, Markel, baina zure baimenik gabe zu jarriko.
0: Harri.
3: Entzumezez, hau da Markel Beloki,
1: entzumeira.
5: Kaizo, pila, bero ba, asko akordatzen naiz Beloketaz, oso mahoa da dituziarena, oso dituzia, eta bueno, konfinamendu honetatik atratzen lehenean, gurek azan fijo egiten jaten zi, ja, berkatu nizatzen zaztortuta, no? Eta hori, mozo handi bat, señor, me has mirado los ojos,
2: Bera da?
4: Baina, hau ez da, hau ez da originala.
2: Hau da Markel Beloki. Virgiliarena egiten.
4: Sí, hola, Markel.
2: Aktoretarako ere, toalla daukatu.
3: Oso ondo, Markel, benetan. Buah, fantasia bat, elkarren da honek ipukatzea.
2: Eta, ja honi, remate emateko jarriko izugu, ni borratxo. Kebedorena, pixkat anima zaitezten girora begira, bale, Markel?
0: Venga, esto pues.
2: Venga, zuretzako. Markel, ondo egin giroa, tio. A tope izango gara zurekin.
0: Eskerrik asko. Adio.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu.
1: Gaur maiatzak zortzi ditu, otxamaiuak urduñak. Gaur urduña markatu eta dagoeneko esan ganezake pagabiltzela festari festa. Festari festa zeiko dugu festetako lehiaketa eta txapelketa kuriosoen egin akaso iratilizalde.
2: Ba, bai, hortik doa gaurko tarteaz, aste honetan atera zait bideo bat, duela pare bat urtekoa edo da, baina da, Teruelgo Kaskante del Rio izeneko herri baten egiten duten ba, lehiaketa bateko bideoa. Bertan, karretila jaurtiketa egiten dute.
1: Kontu.
2: Imaginatu zuek karretila bat.
1: Bai,
2: bai. Tamaina eta bere pixuarekin. Bai. Ba, disko jaurtiketa izango baliz dezera, ez da, bueltak bai, eman. Bai. Eta bota berde zua aliketa
1: urnen, karo.
2: Zuek jarri zaitezte ba, egoeran, ez da?
1: Bai.
2: Berez aurrera kabota berda, baina, karo, inguru guztia, ba, pasillo horren inguru guztia jendez lepo egoten da.
3: Nik eruke aurrera kabotako.
2: Ba, bideo hori ez da onda maitzen, klaro, ez da zuzen jute karretila, juten da horre publikoaren aurka, eta, bueno, susto bat edo beste sortzen dira, horrelako.
4: Zer beldurra, txika.
2: Ba, hori adiz izango litzateke pixkate astakeri bat, ez da, jori orain bat dituzten bezalakoak. Eta pixkate hortik tiraka ez guk Euskal Herrian baute ditu gorrelako ba, lehiaketa ba, zoroak edo bereztiak.
1: Pero aira, hemen dago, kaskate del rioko bidi ba, hartzen du karretilla, botatzen du eta...
2: Nicolás se va dio
4: kopetan.
2: Bete betean ematen dio.
4: 7 puntu gutxienez, bai.
2: Eta hoxe, ba, Euskal Herrian ere, bai, baditugu, eta lau ekarri izkizuet, bai, lau bitxienak ziurraski gehiago ere egongo diaz, herri txikitan eta, bueno, neko, iko izaten da, ez da, hola, gauza nahiko bereziak egitea, baina nik lau ekarri izkizuet. Irunen hasiko gea, bertan alpargata jaurtiketa egiten dute.
1: Hola, bai,
2: egia da. Abuztuaren 21ean, San Ramon jaiak diala ospatu.
1: Hora,
2: kale nagusian antolatzen dute, ba, alpargata jaurtiketa, bai?
4: Ez, kontra el otro alarde, horrelako zerbait.
2: Ez, horrelakorik, ez, momentuz.
1: Eta hemen baztertzen da inor bere genero batik, edo edo nor bota dezake alpargata.
2: Edo nor bota dezake,
1: hori
2: da, edo zein adinetako jendeak parte hartu dezake. Eta hemen, bueno, pixkat, ze, karo, lehiaketa hogeitak bere historia daukatzean, ez da? 2002an sortu zuen Jesus Pombar izeneko gizon batek, berak alpargata denda bat zeukan hortxe kale nagusian, eta pixka bat, ba, bezeroak edo erakartze aldera, ba, bueno, lehiaketa hau sortu zuten.
1: Zok alpargata bat bota behar bali baduzu, alpargata bat behar duzu lehen da bezi.
2: Karo, eta entrenatzeko eta, ba, gira, baitu, ba, alpargata denda bat dago hemen, bat abeste, eta, bueno, ba, zizian pixka bat aitzakia horrekin, eta pentsa, laureun parte hartzaile izatera ere iritsi omen dira, momentira azken ediziotan, eta ia mugatu egin behar izan dute, zebe, estela oso luze juten da lehiaketa, eta hortxe gelitzen da.
1: Eta diozu, karretilarekin alderatuta alpargata bateko petan emango balizu ere, bueno, da.
2: Hori da, 100 gramoko alpargata bat da, 100 gramo, denek alpargata bera botatzen dute, eta hoxe, ba, lehiaketetako bat. Beste, Arrigorriagan, oliba ezurren jaurtiketa egiten dute, zerrikeri.
1: Ahorekin, ez?
2: Hau, Elgoibaren ere egiten da, ez, Arrigorriagan bakarrik, baina, bueno, Arrigorriagari dagokionez, Madalena egunean egiten dute, eta, ba, hemen ere aitzakia da, ba, kuadrilla batek aperitiboa eskaintzen duela, bere txakolina eta azeitunekin, eta pixka bat jendea biltze aldera aperitibo horretan, ba, lehiaketa hau antolatu zuten, eta hoxe aurrena oliba jan, eta ezur hori aliketa urrunen botatzea da, ba, ba, helburua.
4: Horre, pentsatzen dut minaren indarra dela, ez?
2: Nik hor trukoak eta begiratzen ibili nintzen, eta jendeak esaten du airea sartzea dela truko.
5: Masaia edo horrela.
2: Bai, alik eta aire gehienekin
1: korpuntak ere bultako du, ez da, impulso bat hartuta.
4: Badakigu zenbatean dagoen.
2: Da, behira, hemen, ez dakit errekorra zenbatean dagoen, baina bideo bat ikusi dut, txurruk parte hartu zuen gure, goi txurruka lankia izan dakoak, ETV biko saio batean parte hartu zuen, eta egun horretako 3. Gelitu zen 8 metro eta pikorekin, beraz, metrotxo batzuk egiten dituzte.
1: Pikorekin irugarren zinateke.
2: Bai. Irugarrena, barraskilo lasterketa, hau, trapagaran egiten dute,
4: bueno, hau hemen ere egin genuen, behin, a ber, egin genuen,
1: baina tablero, goro bil bat, erdian jartzen da, letxu gozto bat,
2: bai,
1: eta inguruan barazkiloak, ez?
4: Nik uste dut egin genuen...
1: Eazpekin izten den azkarren letxu gostora.
4: Bai,
5: biagoando.
4: Egin genuen futbol zelai bat bezala, eta karakolak erabaki behar zuen ze ekipok irabaziko zuen.
2: Ah, bale.
4: Bai, barkatu horrekin konfunditu.
1: Ah, bale, ez hau da lasterketa bat, baina hau da aparte.
4: Eta paldauke iba ganaba.
2: Hau da lasterketa bat, baina berezitasun bat badauka, ze aldi berean 200 eta 240 gramoko harri bat arrastaka eraman behar dute, beraien oskoletik lotuta.
1: Hoi, violentza da, barazkilo dema. wow.
2: Bai, 10 minutuko tandak izaten dira eta hemen bai errekorra 48 cm dago da. 10 minutuan, ba gehien egin duen karakola.
1: Bai, iria postua beste baina karakola postua.
4: Bueno, aurra postua, aurra gero izaten dira, aurrekin egiten dute.
3: Bai, nikillo bakin itzen dute barraskillo chapelketa.
4: Es no, aurra aurren chapelketa, pones a niños muy pequeñitos, orrela eta bere ama beste puntan.
2: Bai, bai, bai, bai, chalo
4: Apatxe, apatxe, eta lakria iritsi behar
2: daude. Hau berdina, baina karakolekin.
1: Vale,
3: vale.
2: Parraskilloekin. Eta amaitzeko ablita zen, Nafarroan, meloi jaurtiketa egiten dute, eta sekulako ekitaldia izaten da, herriko plazan, meloia osorik hartuta.
4: Normalean,
2: elduen eta jubilatuen eguna, bueno, bere horretan ez dukitzen este askorikan ez da, ba, beti.
4: Baina, konezu anima.
2: Baina, hemen, ablita zen, ba, hau izaten da, festetako arrakasta gehien daukan, bueno, ba, ekitaldia esango dugu.
4: Es, por cierto, inciso txiki bat Espainiara bueltatuz, tomatina badakizute, ez? Tomatearen, bueno, badakizue jatorria, enteratu nintzen, atzo edo eren egun. Jatorria dela, benetan festetan, bi familien arteko ahostiaz
1: asizan.
4: Bai.
2: Kasu honetan, bueno, kuadrilla batek antolatu zun, dirudenez, fruta denda bat zeukan kide batek, eta meloiak soberan zituen ez, esan zuten. Bueno, guazen meloiak botatzera.
1: Apoaz aldun meloiak badakigu, edo besterik gabe, edozein meloi.
2: Edozein meloi, vale. Egia da, tamaina desberdinetakoa diala, esaten dutenez txikiak errexagoa dia jantzitzeko, eitzeko errazagoa dielako, baina errekorra jakintza zuela, 2011-tik ez da garaizea edo lortu, eta 32 metrotan dago, eh? Boa, meloi bat, 32 metro gara.
4: Izugarri da, bai.
1: Joango balira dibidez noa da, arratiako zekorrak. Errugbi taldea, ez da?
3: Txutxe, pakeneko aukien.
1: Nola, errugbian aritzen diren, ez, meloia urruti botatzeko gaitasuna berez badaukat, eh?
4: Nahikoa dute.
1: Dei, ara, da biltzen, bai, ez da biltzen, gara irikonenetan. Venga, festari festa. Irati Lizalde, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuen.

0: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida labur.
1: Oso krez palimanaiz, horreinik ere garaiz, gabiltza, desgaraian aurkezteko.
2: Epa, hemen desgaraian, eh?
1: Jende askorekin, baina desgaraian taldea xat oinarri hartuta heldu zitzaigun eta duela hilabete batzuk Wafaren bersio ederra hau.
3: Oliba mikaka izan da, naizen uke gozoa.
1: Aste honetan, aste honen hasieran, esan duke astelenean, desgaraian taldeak erakutsi digu bere lan berriaren puntatxoa, single berria. Izan ere lan berri hori, ja oso osorik, helduko da gaur! Argitaratuko baitu desgaraianek, izan liteken guztia, haien bigarren lan luzea. Jon Urrutxaga, Jon desgaraian, egunon?
4: Kaixo, Jon.
1: Bongi etorri zen mozoko?
5: Egunon, bai, ondo, bai, bai.
1: Gaur eguerdiko amabietan oso krez palima naiz?
5: Bai,
1: aterako
5: bai,
1: zuetizko berria.
5: Bai, ala ateako dugu, eta ilusioz gaudeia esan, ea zeharrera dukan. Eta, bai,
4: zati onena da, datorrena, edo, diot, hainbeste bai, burua uste pasata gero.
5: Bai, zatirik onena, ez, askotan nik pentsatzen dut diskoa norberak ateratzen duenean, aspertuta goten dela bere diskoa entzuteaz, ez, eta ateratzen denean alako pake sensazio bat izatzen.
4: Eta belarri freskoak behar direla bezaldean, ez da?
6: Beste atxalde sarerik baduzue?
5: Beste?
6: Teste atxalde sarerik?
5: Bai. Badaukau, eta nahiko kritikoa eta exigentea. Eta?
4: Esan du, sare horrek?
6: Como ha ido?
5: Sare horrek onartu du, filtro hori pasatu, eta horreatik atzo edo bidaluen unera guztietara.
4: Hori pasata, beka, ba, erakusteko moroan da.
5: Pasatzen dugu,
7: bai. Zatiko nena igual izango hau, guengoa, baina promo garai hau nolako zati da zuretzat, nola bizi ezu elkarrizketak eskaintzen eta?
5: Bueno, egin esan, ez gaude oso ituta, ez, promo garai hontan, ez da gurea, ez, nik esango nuke gurea dela gehien bat juntatzea, laun talde baia, juntatzea bazkaria egin, egunak pasa musikaren bueltan ere bai, juntatu, eta horri ematen diogu garrantzia, eta bestea ba, bueno,
1: egin behar da gaur egun.
5: Egin behar da, eta gaina eskertzen da.
6: Oso ondo funtzionatzen du, pizkabat misterio alo bat ematea, eta montar un konzirto 2008, 9,
1: por... Desgaraitan.
5: Hori da, ez? Hori oso modan dago, desgaraitan, ez? Ematea, ez?
1: Ez da zuen estiloa.
5: Ez, guk, bueno, sarrerak ere momentuan jartze ditu, esan nahi dut, bueno, uste dut konzertu batera badu dela ia, baina besteak ere, ba, esan dut, ostras, ba, gaur egingo dut plana konzertura joateko eta gaur joango naiz, ez?
1: Be hori ere, antza posible da. Aipatu duzu, Jon, zuri edo zuei taldean gustatzen zaizuela elkartu, ez? Pentsatzen dut, abestiak egin, ensaiatu, ez? Aritu, jotzen, bazkariak aipatu dituzu. Zuek personalki ezagutu gabe, iruitzen zait kanpotik begiratuta, zuen bazkalietako gaitegiak tematikak izango direla pixkatze...
4: Mardulak.
1: Intensoak, sakonak.
5: Ez? Ba, ez pentsa, eh?
1: Ez?
5: Ez pentsa, eh?
1: Zeneti dago.
5: Txorrada utza izaten da, eh? Baina txorrada asko eman lezak, eh? Gose, zango, ba, ez?
1: Hemen egon da, ez?
4: Eta... Gu bizimo du bat egin dugu.
1: Bai, hori, ja. Txorrada tik bizi gara.
4: Bai.
7: Jaten ematen dugu, bai, horri esker. Bueno, nun izatei bazkari horiek eta Jon esana desgaraian nungo taldea dala esan dezakegu.
1: Fisikoki noko katzen.
5: Fisikoki, bueno, Euskal Herriko txoko askotan, ez? Geografikoki nahiko dispersatuta gaude, bi gazteiztarra gira, nint nau azpeitearra, hernaniarra beste bat, bestea donostiarra eta bestea gernikarra, beraz. Geografikoki oso dispersatuta, eta denek galdetzen digutena da, ean non juntatzen gean, ez?
1: Egoitza nagusian onda,
5: bai? Bueno, gehien bat legutio no juntatzen gara, eta eskerrak emendik Mari Carmen eta Juan Luisi dira.
1: Opa, Mari Carmen da Juan Luis.
5: Gariren gurasoak eta, ba, bueno, baserri batean bizi dira tango kanbaraen saiatzen dugu, gainera otorduak dizkigute, lujo handi bat, ez, eta, bueno, asko eskertzen dugu, eta desgaraianen zea bat dira, ez, bizkarrezurra, nola baita esatego.
1: Vale. Aipatu dugu, astelen honetan bertan atera duzuela, disko berri honetako aurreneko edo aurrera pensingela, izena du portuak eta ingurak, eta duka itxura hausia.

0: Horain arte ikusi eta entzun izan duguna batik, eta uste dut aurrera benak ere jarraipen hori iradokitzen duela, desgalaianen topatu izan ditugu letra oso landuak, melodia oso atxeginak, pop kutsuko musika, bideo horri jarraipea da asmoa.
1: Bai, bideo horri lotuta ulertzen dugu musika, esango nuke, hitzetatik abiatuta, hitzen esangura zainduta, eta gero ba bai popero usa gara ta doño
0: eta harro gaude
1: noski ba gaude noski harro dela bai bai bai
0: pop radical paskoa egiten dute.
1: Bueno,
0: beti esan izan dut nik, beti iruditu izan zait asko nabaritzen dela, nabarmena dela musika talde bateko abeslaria bertsolaria balima da abesti hoiek entzuterakoan ez onera eta ez txarrera nabaritu egiten dela hori horrela dela. Kasu honetan ere gertatzen da. Eta horregatik beste Antonek aipatu ditu letra landuak eta zu eszenatoki gainean mikro aurrean jartzen zarenean diferente jartzen zara bertsolari gisa edo taldeko abeslari gisa, Jon?
1: Bai, bai, saiatzen naiz hori disoziatzen eta bi ariketa ezberdin dira, bai, bat memoria ariketa bat eta interpretazio ariketa bat da, eta bestea momentu ariketa bat, beraz...
2: Eta kantakera, adibidez, bertsolarien aurrean, como pa no destacar okertxeago kantatzen duzu...
0: Integratuta egoteko, ez da?
2: Hola, como maz tirau, egiten.
1: Eta ere aldatzen da, memoria ariketa egiten ari zarenean, edo ez.
0: Hombre, beste lan batu dauzkazulako, ez da?
1: Bai, hori da, gehiago zaintzen dan nahi ez nahi, kantatzen ari zarenean, ez? Bertsotan baino, bai.
0: Horre, pentsatzen dut, kantuei forma materakoan eta baserrian elkartzen zaretenean, alegia, talde lana izango dela, kontu asambleario bat, letretan?
1: Letretan, bueno, ez da asambleario, baina bai, baita ere badauka asambleario kutsuaz, bueno, letrak, bueno, inarri bat edo idazten dute, eta gero, ba, taldean banatu, ez gustatzen denez, eta azkenengo lan honetan gehien bat, bueno, improvisazioari tarte gehiago utzi diogu eta estudioan bertan ere itxi
0: bai,
1: letra batzu. Ona. Estudioan egon gara Etiopet estudioan zean, Urdulizen, eta han bertan egon garen ez,
0: bai,
1: tartea eman digu bertan izteko ere, eta hori guretzat izan da zera bat ez, asko zaurrera goitxita izatea.
0: Ariketa berri bat ez, ja.
1: Bai, eta...
0: Baina badu horrek ere...
1: Freskotasun puntu, bai ez, enarak atera dugun... kanta hori ba, antxe estudioan bertan itxitakoa da, bai bueno, oinarri musikal bat zeukan, baina kantua egiteko zegoen, eta baimendu egin genion gure buruari, ea diskoa ea kantua bateratzen den
0: eta asko esate dute iziko nenak eta alakoetatik ateratzen dira,
1: freskoa guako intzapai
0: enara kabesti hori, orain arte entzun duzu zuek, eta zuen inguruko testeatzaileek, eta jazta, beste inorkez?
1: Ez, inorkez.
0: Entzun alizango du orain lehendabiziko ze Euskal Herriak?
1: Bai, bai, nuski, bai.
0: A ber, Enarak, estudioan bertan onduta.

0: Enarak alambrearen gainean, toma. Enarak, abesti berria hau ere diskoan, izan liteken guztia diskoan topatuko duzue, eta orantxari gara lehendabiziko zidean primizian jartzen. Kaunik, esanen izun, Jon, asko guztan zaidela sensazioa, abesti bat entzun, eta ulertzen dudanean, bale, hau nola grabatu den. Alegia, hemen ze instrumentu dauden, ze beste batutan pasatzen da ez jofek aipatzen dituen kapak eta hor daude soinuak eta gero diozu, ostra, eta hau zuzenekora nola eramango dute, hau ulerliteke zuzenekora. Era organikoan eramango duzuela, ezta, Jon?
1: Bai, bai, bai. Tani uste dut gure apustua ere hori dela, ez? Ba, soinuak eta bai zainduak, baina nahiko organikoa izatea, eta genean hori musikari ere, ba, ez da ondo, neuk esatea, baina kriston maila dukat.
2: Musikari gana dira, musikari gana dira.
1: Eta hori, ez da kitan zeman da dira, ez? Jotzen ari direla.
2: Aprobetxatu,
1: bai,
2: badakiteta, noski.
3: Nun entzungo dugu zuen lan berri hau, nun dago entzun gai?
1: Bueno, orain gaur YouTube kanalera igoko dugu eta gero eraban kanpera ere bai, deskargarri kalitate altuan eta plataforma guztietara ere igoko dugu aurrera go. Asko ez dut hartatu.
3: Aurreko lanekin visualizer moduko batzuk egin zen ituzte, nola, bueno, visualizer edo bideotxo batzuk, videoclip xume batzuk edo lagun arten lan honekin nolako zerbait ingo ez du edo momentu.
1: Ba, gaur aterako da hain justu entzun duzuen Enaraken bideoklipa baita ere, Erik Aznal, bueno, zuen
2: kideak,
1: bueno, oso ertukoa dugu, eta
2: oso azpeitiarra bera ere.
1: Oso azpeitiarra. Eta arek egin digu, eta, bueno, oso eskertuta Erik ere, beti horreuki dugu ondoan, eta
2: Guafarena ere
1: Guafarena ere berak egin zuen, eta sekulako artista, eskua duka, eta gaur atera da bideoklip hori.
0: Igual ez dauka esan nahi bat bakarri, baina zer da berez izan liteken guzti?
1: Izan liteken guztia, bueno, uste dute kainek esan zuela beste elkarrizketa batean atzu egin zioten Radio Euskadin edo, eta esan zuen, ez gauden aldian zen pandemika arai gari erreferentzia egiten zion zera bat, eta, bueno, eta kukota testu inguru globale, bueno, penagarriari, eta izan liteken guztia, ba, bueno, esperantzara bide bat ere bada, ez, ba, hortik ateratzeko aukerak egon badaude, ez, izan litekena hori da, ez, potentziala da, ez, eta horrekin lotu nahi genuen.
3: Antabirusakin, eh?
2: Ja, bai, bai, zere pandemia garaiak?
3: Ez, espero.
2: Hori ere litekena da, baina
1: litekena da, baina, bueno, espero.
2: Argiran zehingo dugu.
1: Argiran zehingo dugu, bai, hori da.
0: Momentu zeldu zaiguna desgaraian taldearen pandemia berria da, haien bigarren laluzea izan liteken guztia izena duena, eta bertan topatuko duzue, Mailu Kolpeka izeneko hau ere. A ber, ezkara kantuak elkarren artean konparatzen eta ziko, baina igual valorazioa da. Diskoko abesti ederrenetako bat behintzat badela hau, zalantzari gabe, Jon?
1: Bai, eta esango nuke diskoa ondoen definitzen duena, edo ez dakit, diskoa den edo gure asmoa edo dena, ez? Eta esango nuke baita ere, ba, erreferentzia egiten diola baiko junturari, ez? Gerra egoera aipatzen da, ez dakit zer, bueno, beti modu iradoki hor batean, ez? Baina, ez dakit, bai, esango nuke biltzen duela pixkat guk musika ulertzeko daukagun modua ere.
0: Ikusten horra aipatzen duen bertsolaritasuna iradoki hor estudio hontan ez du inork esan iradoki hor natural
1: dela.
2: Bai. Bai. Oso zena da bai. Jon iren filtroa pasaba du primero.
1: Hemen filtroa pasatzen joate da kontua.
0: Mailu Kolpeka, desgaraian. Eta eguarditik aurrera ja, toki gehienetan mentzat edo toki batzuetan YouTubeko kanalean eta beste, eskuragai diskoa oso osorik. Jon Gurrutxaga, eskerrik asko eta segi kantuan, segi bertxotan, eskubinak beste guzti eta ondo segi.
1: Zeu eskerrak.
2: Apaio.

0: Mesedez. Txalo ero bat, mailu kolpeka desgaraian taldearen disko berriko, abesti berrietako.
1: Hogeita bat garren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena,
0: Jopi, Jopi, Janus, Pinatxus, Lester,
2: egunon,
3: Papinakio, egunon.
4: Zer ma zaudete?
2: Ondo?
4: Oso ondo.
2: Bueno.
4: Bai, pizka bat hace martes.
2: Ondo ere, bai, pizkat astearte uritxua eta tristura hortan,
0: baina. Hora astearte da pizkat.
2: Pizkat, nie.
4: Bai,
2: hori ere kimika da.
4: Hori ere kimika da.
2: Gaur, itzegin barra dugu, hemendik aurrea, hau da, urrengo hilabetetik aurrea, seguru nago hemengo guztiok hasiko dugun ba, borroka edo gerra baten inguruan.
5: Contra la Lioli, esos kilitos de más, hori dena.
3: Hori galduta dago, ziongi.
5: Ja, bai.
3: Berra hori.
5: Bai, baino, bueno.
6: Guzketako kremak inzo zer, izer die.
2: Gerra asko daude.
5: Bai.
6: Elbik. Elbik. Asi die.
5: Muzkitoak, itzeingo dugu, eltsoen ziztada inguruan.
6: Pila badare, bueno, guain neuria idola ezaki, baina azte burun, adibidez.
5: Ni naiz la tipika bikotekidearekin lo egiten dudanean, la que no duerme. Eta nire bikotekidea.
3: Zu gana joaten dira.
5: Zain, ni gana etortzen dira.
3: Odol gozoagoa daukazu.
5: Eta sangre dulce mierda daukaz.
2: nire bai olako naizen, eri pikatzen diate, gainera, bueno, ziztada, bueno, baina soinua.
3: Soinua da. Bai.
2: Ezin dute, gona iteke.
3: Ni esnatu egiten naiz, bai.
2: Ni gona iteke logolaren iskin batean.
5: Bai.
2: Nere
3: zain.
2: Bistarekin, etxorren zain.
3: Nire bai.
2: Ezin dute alako, besterik.
5: Obilios, como en el conquist, como sacos de arena, bai.
3: Alako batean, pa, suerte pixka batekin ez, da?
2: Bai. Gaur ikusiko duguna, bueno, zer egin dezakegun, ba, eltxo batek ziztatzen gaituenean, etxean dauzkagun gauzekin. Hau da.
3: Ja, ja, heldu ditu. Etxoa, ja, heldu ditu.
2: Ja, gerra galdu duzu.
3: Bale.
2: Ja, zer egin batak ez du. Ba, gizu ez beti, beti faltatzen da justu krema hori edo justu zizta egiten digutenean.
5: Bai.
2: Ez daukazu. Urte osoan zehar, beste momentu guztitan armairu irekita hor dago. Baina bost zizta dituzunean.
3: Alternatiba naturalak.
0: Horrek egiten du pika-pika fuerte gainera, eh?
2: Horrek pika-pika desente iteu. Orduan, gazen ikuste lehenik eta behin, bueno, zergatik egiten duen pika-pika hori,
3: vale.
2: Eta gero zer egin dezakegun,
3: vale. Pika-pika horren kontra.
2: Azkure hori.
3: Raska-raska egin ez dezazun.
2: Hori.
6: Espaldi ez diatela heldu,
3: Pase, lasai. Toriko dira, Andrea. Demoraldi orain hasiko da.
6: Urtek,
3: Zain daude, Andrea.
6: Urtek.
5: No, eta zure bikotek idea?
6: Gehi hau bai, eta...
5: Ez, klaro, horregatik, ez, klaro.
2: Enitzen pentsatzen egongo dela, eltxo pila bat, Andrearen logelan denak
3: entxoiten. Bai. Badakizu, Jongi, truko bat.
2: Sí. Eta ez zientziatik, estadistika utxetik, truko bat.
3: Ze gure hoia nere gauza bera pasatzen da, ni zero, nere bikotekidea eun. Orain ja ez diote heltzen, kasurik honenetan ez ukitu ere egiten.
5: Zergatik?
3: Sartzen dugulako ekuazioan beste
2: bat.
3: Aldagai bat, gure seme txikiena.
5: Ai,
3: eltxoen aurrean
5: claro,
3: da rollo,
5: claro.
3: Bere amak hartuko balu eta eskeneko balu. Ha! Chimenea,
5: horrela,
3: el duio zue
5: aurruni, ust. Ay, bai, vale.
3: Jongi,
5: vale.
3: Sartu ume bat, hortartean.
5: Bai.
3: Orduan sobran izango du umea, gau.
2: Claro, beti zer bai. Bueno, guazen lanik eta behin ikustea, zer dian, zizta dagoek, eta ustuko ditugu pixatu umeak, bintzat igual.
3: Paketan.
2: Berezia da, ba, eltxoetan, ziztada ematen duten eltxo guztiak, orokorrean, eltxo emeak.
3: Abai,
2: Arako. Zergatik ematen dau, beti uste dugulako, ba, bueno, eltxo hauek datozela, ba, janari bila.
5: Bai.
2: Baina ez datoz bakarrik janari bila.
3: Sexu bila datoz?
2: Zain dut. Bueno, datoz, odol bila, gero honekin, arraultzak jartzen claro, dituztelako.
3: Bueno, sexu bila esan nahi baita,
2: eta,
3: bai, prokreazio lan begira. Claro.
2: Eltxo gehiago ateratzen
3: dira. Emeak dira,
2: Orduan, ziztada egiten diguten ieia gehiengoak,
3: vale.
2: Emeak dira, gero arrak, ba, ziztada horiek egiten dituztelako, ba, nektarrean, landareetan.
3: Vale. Ondo dago jakitea zenik, puta semea zaten dut, ez da.
2: Ez da, ez da.
5: Espezio horretan ere, askotan arra de flor en flor,
2: Hori, ole biltzen dira, ole biltzen dira. Zergatik, etortzen dira, ba, batzuen gana, besteen gana baino gehiago. Hau da, lo gaudenean edo, ez du zertan lotan gaudenean, maizik egun, egunez ere.
5: Bai.
3: Eiek emeak diren bezala xe, parean daugatena berdintzai, emea arra.
2: Guztiz berdintzai.
5: Bai.
2: Zergatik aukeratzen dute gorputz bat bestearen aurrean, bueno, ba, gorputz batzuek emititzen dutelako, ba, karbono dioksido pixkat gehiago.
3: Usai fuertea, edo.
2: Bueno, usain bat, beraiek askoz gehiago usaintzen dutena.
3: Vale.
2: Ba, karbono dioksido askoz gehiago, komposatu aerobiko askoz gehiago gure azaletatik ateratzen.
7: Aerobikoak, eh?
2: Aerobikoak, tira. Vale. Orduan, hauek egite dutena da...
6: Feromonak eta abar.
2: Hori da. Orduan.
6: Ah, baino, batze txarra hori, ez? Horrek esan edo nik ez dutela feromonek isurtzen.
3: Ara.
5: No, baino horrek esan edo duk horregatik zaude con tu novio, porque te puso burraka en su día, baru bere feromonak.
6: Ja, baino, nik ez dutinen jartzen burrako. Horren nik ere,
3: ez hori beti berrizen da, jongi.
2: A ver, baita ere, juten dia, gorpuz.
7: Osea, jarri zara hielos korra, el joak zuan afaten ez direlako, eh? Vale, vale.
2: Claro. Juten dia, gorpuz, izer dituetara, ere bai.
6: Ere alde.
7: Ere alde, el joak provokatzen, begira, begira.
2: Pixka torrelako, azalean, ba, modu oso oso mikroskopiko ba, mikroskopikoa, baino mikrobiota bat daukan jenderuntz, ba, ez dago juten da. Ba, gorputz lehor eta oso garbietara baino. Zer gertatzen da? Ba, eltxoak gure azalean
3: pausatzen bada.
2: Pausatzen denean. Eltxoak ez du kozka egiten.
3: Zizta egiten du.
2: Zizta egiten du, gau da. Horrelako.
3: Zizta, zizta.
2: Horratz bat.
3: Ba, hai. Eta nik behin ikusi egin nuen esnatu, talizen orduan, txe.
2: Horra, ez? Eskuekin hola.
6: Baina zeitxe, horratz esartu edo xurgatu hauakin.
2: Biak. Egiten dute nada, ze guk horratz bat ikusten dugu, baina horratz horri, ba, zoom, zoom, eta zoom egiten badiogu. Da horrelako, ba.
5: Sierra bat, ez?
2: Sierra txiki bat bezala da. Eta zendalen ikita behin gure azaleko lehen kapa hoiek poliki poliki ba mozten irekitzen irekitzen irekitzen eta gero sartzen da kapilar odol kapilar baten bila baino egiten duen lehen gauza ez da odola xurgatu hau da asuntuaren gauzarik garrantzitsuena
3: botatzen du zerbait aurrena
2: egiten duen lehenengo gauza da bere listua
3: hala
2: gure kapilarrean bota
3: hala egiten digu
2: hoixe eta hau da
3: horrek era egiten du gero
2: hau da ziztadaren ba momenturik garrantzitsuena zergatik bueno batetik hori delako, pixkat guri irritazio hori...
3: Hori da gero pika-pika egiten
2: duena.
3: Antura era ingo duena hori da.
2: Eta bestetik ere, hau delako arrazoia, badalako eltxo askok, gaixotasunak...
3: Transmititzeko. Txek esaterako...
2: Hori da.
3: Egiten du aurrena txetxe eta gero gaixotzen zaitu.
2: Claro, bestela, bakarrik sartu eta gure odola txupatuko balu...
5: Ja, podia. Esan nahi dut begira.
3: Azergatik egin nahi du hori?
5: Que tengo pa ti y pa toda la familia de sobra. Baina ez miñegin, llévatelo, chica.
2: Zergatik egiten du hau, ez?
3: Ondo lego que izango baliz humilatzeko. Oza izu txistua da orain zure dolar.
2: Bilatu, ez? Zergatik egiten du hau, ma bueno.
5: Anestesiatzeko.
2: Ziztada bakarrik egingo balu, ez da anestesiatzeko, baina ziztada bakarrik egingo balu, ziztada egin bezain pronto, gure gorputza azten da ziztada horren aurka.
3: Erantzun bat emate.
2: Erantzun bat emate.
6: Anestesia mokoa da.
2: Ez da hainbeste anestesia modukoa.
3: Lubrikante modukoa, eh?
2: Ziztada horren aurrean, gure odola, gure odola azten da kolpera koagulatzen.
3: Vale.
2: Hau da, odola likidoa den odolodi, azten da pixka lodiagoa bihurtzen, zertarako? Ba, bueno.
3: Ez ateratzeko.
2: Ez ateratzeko, ez inezkoa da. Horrelako ziztada atetik, buka hainbeste odol galtzea, baino.
3: Ba, ez da odolak egiten du.
2: Eta koagulatzen azten da, klaro. Listua, botatzen badu, odol hortan, odol hori, ez da inbeste koagulatzen eta gelditzen horrelako, ja, ah, bueno,
3: urardo bat, bai.
2: Likiditxo bat bezala, eta errezago, ba, zurrupatu dezake.
3: Vale, vale, vale.
2: Ja. Odolori.
5: Eta izango litzateke, como comerte un mazapan en agosto, ez?
2: Imagina.
3: Oiz, horrena hidratatu behar duzu pixka bat.
2: Sí, claro. Ez netan pixka bat, asko zobeto, ez?
5: Hau edo, joatean julen al Museo del Turrón. Eta
3: hori da, hori da.
5: Bai.
3: Bai. Han sentitu nintzen el txo, erabat.
2: Hori izan.
3: Jendean turroian izizta egiten.
5: El txo.
3: Eta hau horrela.
2: Bueno, listu horri esker, lortzen du batetik, ba, odolori xurgatzea, baina ez bakarri xurgatzea, baizik eta azkar xurgatzea, zede magun. Odola pixka lodi dagola, eltsoak ziztada egiten duela.
3: Eta jo pasatzen ja, pakitatik.
2: Claro, eta gu odola horrela besoan, ba, eltsoari begira, eltsoak behar du oso azkar egin hori.
5: Vale.
2: Tudan, etortzen da, hortxe botatzen du bere listua.
3: Eta banku lapurretak antolatzen diren bezala, eh?
7: Hori da.
3: Azkarra izatea nahi dut. Sartu, diru hartu eta martxa.
2: Ez que guztiz,
3: hori da.
2: Guztiz, hori da.
3: Vale.
2: Kontutan hartuta, ba, lapurrak ez duela, edo saiatzen dela, ba, bueno, bertan ez ere zuzten.
5: Vale.
2: Eta eltsuak guztien dizigu,
3: bai.
2: Bere baba guztiak.
3: Oditu zaitez.
2: Claro. Zer gertatzen da baba guztiekin esan dizuet, gure gorputzak hartzen duela, bat zerbait ez ezagun bezala, eta azten da ematen, horrelako erantzun autoimmune bat, ez? Erantzun hau, ematen duenean, gure zainetatik, histamina. Iristen da, ba, justo ziztada eman den lekura. Eta histamina iristen denean, gure gorputzak egiten du batetik inflamatu, Eta bestetik horrelako ba, azkure gisako zerbait.
6: Alergin aurkako medikamentu die antihistaminiko.
2: Hori da, hori da.
6: Osta gizedo,
2: be. Dialako azkure hori eta inflamazio hori geitsiko dituzten.
3: Histaminaren kontrakoa, justu.
5: Bai, porque si está batxoek te hinchan los labios, Andrea. Bai.
3: Hombre, justu, Espainian helduko da izbeltxoak.
5: Claro. Es. Espainian helduak, be.
3: Bai,
5: bai, bai, bai, bai.
3: Vale.
2: Histaminak egiten duena, bai. Inflamazio hori pixkat. Areagotu. Irritatu, horregatek azkurea, eta gainera pixkat, ba, infekzioak non eman daitezkeen gune bat akotatu.
3: Vale.
2: Hau da, pixkat gune bat osatzen da, eta hori da guk, ba, bueno, grano edo pikor korritxo hori.
3: Vale. Etxarra den,
2: Usten duguna, oso etxarra.
3: Hori da prozesua.
2: Hau da prozesua.
3: Eldu igueltxoak. Egin digu zizta, gero egiten digu pika.
5: Eta txarra, cuando te pica, hankeko behatzen gainean. Eso es terrible. Yeah, ¿por qué has picado ahí? Si no hay nada ahí.
2: Hori idea, behatzen artean, tarto y tan.
5: Digo, que no tenías.
3: Jongi.
6: Beida salera, hundido doketela.
3: Orain arte, Jongi. Horri aurre egiteko geneukan arma bakarra zelako, raska-raska. Eta hori ez da egin behar badakigu ez, baina kau, korotak hori ez da egin behar.
5: Horain zer egin behar.
3: Egin ez dakigu Joe P. eltsoak heldu baldin maigu.
2: Zergatik eskatzen digu raska-raska. Ba, raska-raska egiten dugunean, ba, min sentsazioak irabazten diolako azure sentsazioari. Hor dauden, bueno, bukaera nervioso guztietan sentitzen dugu min hori, eta sentitzen dugu, bueno, pixkal lasaitasun hori, minak irabazten diolako azkureari. Zeintzu diakuk etxean, etxeko gauzekin, krema hori falta denean, egin ditzazkegun, bi gauzarik, ba bueno, pixkat...
3: Eraginkorrenak
2: eta zientzian oinarrituta seguruenak. Ikusi ditut, ba bueno, adibideak jendea limoiarekin pixkat azkure hori...
5: Txiparzela, oza, pikadura hori, zurrupatzea?
2: Zurrupatzea, egizuke gomendatuko...
3: Mingainera joan gozaizu,
2: bero... Eltxo horrekin liatu nahi.
5: Vale.
3: Afer bat izaten ari zara, eltxoarekin.
2: Ikusi dut ere bai jendea ozpinarekin... Gauzaiek, ez egin.
3: Zegin,
2: mesedez. Guazen, bi gauza ikustea. Ze, guk nahi alizaten aldegu. Batetik, pixkate inflamazio hori geitsi.
3: Bai, bai.
2: Edo, azkurea geitsi.
3: Zagerrarazi, bale.
2: Hau da, bi kasu komplementario, baino beharren arabera.
3: Vale.
2: Imaginatu, ba, diskurtsu bat eman marrezula nonbait. Eta, bueno, igual inflamazioak ez izan beste molestatzen.
3: Baina azkureak bai?
2: Baina azkureak bai.
3: Orduan, ekin diezaiok egu aukeran edo azkurari edo minari.
2: Biei batera,
3: vale.
2: Ez inizkoa.
3: Ez, vale, aukeratu. Vale.
2: Guazen lehenik eta behin, pixkat inflamazioa ikustea. Gauza guztiekin bezala, hotza aplikatzen badegu. Inflamazio hori geitxingo da. Zergatik, ondoan edo inguruan ditugun kapilar guztiak uzkurtu egingo dialako, odol gutxiago iritsiko da bertara, eta horrek egingo du inflamazioa poliki-poliki geisten astea. Ez du listu horren aurka ez ere egingo,
3: baina pixka
2: inflamazio hori geitxingo da. Beraz, sudur puntan pikatu da dizu, eta ez duzu nahi.
3: Bate bat duzu porrotx.
2: Ikustea, ba, pixkat hotza jarri, ba, ormarekin, trapo batekin,
3: bilarrak,
2: bezala. Zer gertatzen da? Ba, bueno, azkureari kontra egin nahi baldin badiogu, ez? Azkureari kontra egiteko, beroa aplikatu behar dugu. Eta bero, dexente, esan nahi dut. Berrogeita mar, berrogeita maika, gradu inguru. Zergatik, lehen esan dizuet, azkurea.
3: Minak irabazten dio, ez?
2: Minak irabazten dio beti azkureari. Orduan guk hartzen baldin badugu demagun. Uretan, ba, kutsara bat pixkat berotu, eta hori, segundu batez, jartzen badugu, ba, ziztade egin digun lekuan, momentutxe batez, horrelako bero kolpea sentituko dugu, baina bero baliteke urrengo orduetan, azkurerik ez sentitzea.
5: Osa, pizka bat izango litzateke, lo de buruko mina dut, me pongo una pizza la oreja, ez? Osa, mina onditzen badut, belarrian, burukoa, ez como que...
2: Pintzak denbora guztian ingo izu minak, kutxararekin, ikutzen badezu segundu baten sentituko duzu bero hori,
3: eta gero,
2: zure terminazio nerviosoek denbora askoz gehiagoan aguantatzen dute, barrutik zuk sentitu gabe, pixkat, nola esan, irritazio hori. Orduan, zuk ez duzu ezer sentituko, ez berorik, eta ez azkurerik, baina hortik ordu batzuetara itzuliko da, azkurea.
3: Ara.
2: Orduan, bueno, zuk ikusi.
3: Irabazi duzu.
2: Irabazi duzu, irabazi.
3: Pare bat,
2: sikietu bat. Zergatik ikusi dituzuen, ikusi dituzuen, zergatik esan dizut dago, ikusi ditu dalako, horrelako dispositibo asko, pixkat, ba, ziztadaren gainean, ez dizut ikusi horrelako laser txikitxo batzu bezala, jartzen dituzu ziztadaren gainean,
3: tartekatxak,
2: eta dituzu, za! Eta da, ba, bero irradiazio.
3: Abai,
2: Altu bat, berrogeita mar, berrogeita maika garradutan.
5: Osa, erreketan.
2: Delako oso bero, baino, erredura bat,
3: Eraingabe. Okerrago litzateke hori.
2: Asko zokerrago izango litzateke. Orduan, egiti zurrelako. Za.
3: Lehendabizi etxoak egin dizu. Zizta, eta gero beroak, ez da?
2: Eta za. Hortan, ba, pixkat min horrek egiten dizu. Azkurea ez sentitzea, ba, hainbat ordu edo egunetan izan daiteke ere.
7: Albokalterik eragin gabe.
2: Albokalterik eragin gabe.
3: Beraz, antolaren aurrean hotza eta azkuraren aurrean.
7: Ez esan hain horbait etorriko bala ditzen esan ez da, azkure daugat.
2: Ez, jode.
7: Ba, bain mina daugatu.
2: Eta beroa ere, ezagutzen dugulako jendea, beroa ere beti modu kontrolatuan, beti ere, claro.
3: Eta egin metxero batekin hor.
2: Hori da, zuzenki aplikatu gabe, jarri zua zure eskuaren gainean, edo behatz tartean, jarri berotutako kutsara bat, edo berotutako zerbait, hori gainean, ba, eltsuen ziztan aurka.
3: Polsa bero bat.
2: Polsa bero bat. Pixkat, ba, gerraz dugu irabaziko, baina bintzat, ondorioak.
3: Eta mandarriago izango da. Baina bat hau irabaziko dugu. Eta sikira, oso ondo. Zer demoraldi astera doa.
2: Horregatik.
3: Badatozik hau, pero hiek, zeinetan ez emozun.
7: Boa, mesedez. Belarrian, provokatzen gainera, ez?
3: Bueno, Andreari, ez?
6: Ez, baina ni hasi armez provokatzen, ez? Espumeta.
3: Eko zeitea, etxoak ere, eto burrako zazetu.
6: Torre, maitia, torre.
3: Jokin Pinatxo, Janus Lester, eskerrik asko, tio.
2: Eskerrik asko.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Ale, eta penja, egun honetan eta ordu honetan kokatuko garelaik mundu guztiak daki segidan zeri ekin behar diogun, dida!
2: Entero te lo vas a comer, si está rico, disfruto, osoa.
1: Amai, que te acuerdas con un brazo de
3: un cachito, por fin.
2: Matusa, pues que tachoa. Ay, cabrones. Bueno. Es que tachoa, te es oso, sorry, que algo eres, lo entran. Baina, osa, ezingo duzu ni decir ni Pamplona. Ikusuko duzu, guztia jango duzu. Hala. Sartu nahi duzunean, Julen.

0: Bilboko lurgaineko sokaldia txapelketa azten dela. Zapatuan, boterrietan ondarru, kalinazti.
1: Tira, tira, tira, tira.
0: Herriko lur gaineko sokatira txapelketa azten da zapatuan
2: enteugan
3: kaminazpi, bai, bai,
2: bai enteugala
3: matusa.
4: Ay, pero déjame un cachito para Fitz.
2: ¡Apa!
5: Arratsaldeko ordu batara.

0: Bilketak sasoien jarraitzen du, eta bere danbateko fabrikak ere bai. Teddy Swims eta Tons Anai artistekin batera osatu du Gone, Gone, Gone izaneko hau, eta besti honek utzi digun aldartearekin, igandeko aldartearekin jarraituko dugu, datozen bi orduetan hemen, zure irratian, Gazean.
1: Leire Arrojeriarekin.
0: Musika berria egiten ari da dupla, agurengo bikoa, eta bitartean euren ibilbideko arrakastak berreskuratzen ari gara Gaztean. Mundua geldi dupla.

espero es tu sonar. Música berriena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin!

0: Extraordinari izaneko balada 2025eko udako bidelagun izan genuen eta orain beste aurrera pauso bat emandu Alex Warren artista bakarlari gazteak beste arrakasta honekin Fever Dream.
1: Gazteako asteburuak hiten zate dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hita

Damiano David eta Tailaren Talk to Me abestian zundugu azken minutuetan, eta orain izen bera duen Robinen, arrakastaren bilagoaz artista suediarra disko berriarekin itzuli da, eta dantzan jarriko zaitu entzun eta berehala Talk to Me gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

eskuratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

0: Lanbidez ikata euskaraz ikasi nahi baduzu, orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere Lanbidez ikata euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.

0: itxasakarakoianetik ateratako doinu hauek erredigu etxeko bi lehoi txikiei eskenita bikatutxo adoptatu zituen artista. Bermeotarrak eta bihotzez haiei eskenitako doinu hause ekarri digu umaue.
1: Boom, shakalaka, boom!
2: Shakalaka, boom, boom, shakalaka!
3: Makala DJak igande gauro! Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu!
1: Boom, shakalaka, boom!
2: Shakalaka, boom, boom, boom!
3: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
2: Hey, boom boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan. Boom.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian. Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren 4-22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Zeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Azken urteotako fenomeno musikalik handiena izan da, artista berria purtzaile eta polemikoenetako ere bai, izaera eta karisma handiko pertsona da bera, Chaperon, Estatu Batuetatik dator, eta kaleratu duen azken arrakastarekin hasi dugu ordu berriak gaztean The Subway. Ordu biak eta lau minutu dira, igande arratsaldea patxadaz eta musika honenarekin ari gara zeharkatzen hemen zure irratian.
1: Leire Arrojeriarekin musika
0: gaztea. Disko berria iragarri du, abenduan kaleratuko du, eta ordura arte balore diskoari aurreko disko arrakastatxu horri zuko guztiaterako diogo hemen Janus Lester eta Izaro Indarrak batuta nola hartu arnasa.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzunan.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun, bita. Larun bat eta igande goizetan, gaz.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatia.
4: Oso krematxoa delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Datorren maiatzaren 17an datorren igandean aurkeztuko dute lan berri ahotsa gainean Donostiako antzoki zaharrean. Etxean eta etxekoekin izango dira beraz Mugan taldekoak bizitza ozen denean taularatzen dutenean. Bitartean zure irratian duzu entzungai geratzen dena izeneko marabila hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani Doni

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

Espainiako suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzoa biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Y tu que lo veas.
3: Estadístiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
5: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkitzen.

0: joan zeburuak, hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

Bengok lehenengo aldiz eta bere musikarekin egin du gainera. Bogotan izan da bimelez jaialdian eta bide batez Mexiko iritik ere pasatu da atzo eta gaur ere bai zure irratian orain ziarterekin batera entzun duzu beldurri gabe izeneko arrakasta mundial honetan mugak hausten ari da Bengok.

0: ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Bira Maiarako kontzertu zoragarria eskaini zuen Gorka Urbizu Victoria Eugenia Antzokian Donostian eta orain berriz ere edota lehenengo aldiz entzuteko aukera izango duzu nahi bestetan. Kuau plataforman izan ere bertan eskuragarria eta entzungai dago kontzertu osoa tartean abestia hore bai diamantea. Honekin agurtuko naiz gaurkoz. Ondo bukatu asteburua arratsalde polita pasa eta musu handi bat nire partez Leire Arrujeria naiz. Irati Elizalde dator jarraian arrakasta gehiagorekin. Aio aio.
1: Orain gaztea guau gure audio plataforma entzun dezakezu.

Kaixo, arratsaldeon, bueno, asteburua gelditzen da oraindik, arratsaldeko hirurak besterik ez dira, eta ordua ditugu aurretik disfrutatzeko, bihar izango dira beste komeria batzuk, baina hori iritsi bitartean hemen gaude Gaztea irratian, Lier Larrañaga naiz, eta musika desente daukat zuekin urrengo bi ordua betan konpartitzeko, eta tartearen hasiera Tame Impalaren Dracula bestiarekin egin dugu, kasu honetan Jeni ere ahotsetan dagoen bertsioan, baina denetarik izango dugu hemen gustu guztietarako, eta hurrengoa ETS eta bere Konkista. Gure gatik.

Ba, Olivia Rodrigo Bartzelonan ikusteko aukera lortu duzuenok zorionekoak zuek, orain hori bai urtebete itxarotea besterik ez da falta kontzerturako, eta urtebete horri minutu batzuk lapurtuko dizkiogu bere azken abestiarekin, Drop Dead.

Demoran bidaia bat egingo dugu abesti honekin, 11 urte egingo ditugu atzera 2015-eragoaz, Florence and the Machine taldearen Ship to Greek hau berreskuratzeko.

0: Ship to Wreck horrelako abestiak berreskuratzea beti izaten da plazerra eta Florence and the Machine-en abestietako bat izan da are gehiago hemen Gaztea Irratia.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
2: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.
0: Eta Bizkaira ere gerturatuko gara Sua Laukotearen, Bizkaiko Sua Laukotearen. Azken singela entzuteko Martxoa izenekoa, joan den martxoan single formatuan kaleratu zutena.

Baju azten den abesti hoietako bat Dominic Fike estatu batuarraren txanda orain igande arratsalde hau girotzeko White Keys abestia daukagu hemen.

igande arratsalde honetan Sotoalde eta beraien lorategi ederra hemen gurean. Eta aurrera egiteko noski falta ezin zaigun hoietako bat, Bruno Mars, nola ez, eta bere I Just Might.

0: Gaurko aste burua hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
2: Ba orain hemen daukagun hau uda osoa kontzertuz betea duen agenda goraino betea duen Teddy Swims eta bere abestietako bat, bere azkenetako bat, Mr. Know It All.

Baramor ere hemendi daukagu estatu batuetan sortutako rock alternatiboko talde hau 2004tik martxan dabien taldea eta estudioko 6 diskorekin orain arte hemen azken diskoari izena ematen diona bestia This is why.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doni.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Bai, esan dizuet la modaren abesti honekin itxiko dugu ordubete hau, honekin iritsiko gara arratsaldeko lauretara eta bostak bitartean beste musika pila batekin jarraituko dugu.

Dugu Gaztea Irratian igande arratsalde honi musika jartzen, Lier Larrañaga naiz eta Alex Warren entzun dugu orain ordubete hau hasteko eta demora asko galdu gabe aurrera egingo dugu Donostiako talde batekin, zeatik ez eta beraien ispilu aurrean.

0: Elkarlantxo bat orain Natalia Lakuntza eta Jesse Baez elkarrekin un castigo abesti honetan.
1: Yo que siempre voy.

Eta Holly Humberstone ere gurean da gaur arratsaldean urte astearekin batera kaleratu zuen abesti honekin ezaguna izango duzue dagoeneko hemen entzuten ari garen hau To Love Somebody.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Los Angelesera ere gerturatuko gara Jaime abizena duten hiru aizpa hauen abesti bat entzuteko taldeari izena beraien abizenarekin eman zioten Jaime dira eta Relationships entzungo dugu.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako

0: markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez.
1: Bajitak minutu gutxi barru hemen, nire ondoren, eta hemen belarrietan daukaguna Imagine Dragonsen 2013ko bat, Radioactive.

Balisto, honekin amaitu dut gaurkoz Mumford & Sonsen abesti batekin utziko zaituztet I Will Wait abestiarekin eta orain nire atzetik Irati Elizalde lankidea dator hit eta klasiko pila batekin iru ordutarako musikarekin arratsaldeko sortzirak bitartean kompainia ederrean usten zaituztet eta ni bihar itzuliko naiz Lier Larrañaga naiz disfrutatu gelditzen diren asteburuko ordu hauek besarkada bat agur agur.

Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz, asteburuon, Irati Elizaldek agurten zaitu mikroaren alde honetatik. Eta hementxe nago beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arra.

0: bata besteren atzetik. Eta beste guztiak dira ezagunak, ez? Ziurtatzen dizut, sorpresa bat baino gehiago hartuko duzula. Prestaude? Ba, asteragoaz, eman volumena irratiari.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: managerari eskenitako abestia da, zeina 2017an, bueno, bat amalez zendu egin zen. Eta ziurraski, melodia lehendik ere ezaguna zenuen, izan ere, Johann Pachelbel kompositore barrokoaren Kanon en Re klasikoan inspiratuta dago. Doluari egindako omenaldi unkigarria beraz, Maroon 5-en eskutik jaso dugun hau, Memories.
1: Musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta azkar esaten da, baina hamarkada oso bat pasatu da dagoeneko Bruno Marsek bere aurreko lana kaleratu zuenetik. Hain zuzen ere abesti honek ematen

0: gazteako aste buruetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

mila bederatzeren eta lauro geita amabosgarren urtera atzera egitea eskatu digu Julio eta LB raperoen Gangstas Paradise klasiko hau gurera ekartzeak. Baseari erreparatzen badiogu ziurrenik ohartuko zinen Stevie Wonder handiaren Pastime Paradise abestia erabiltzen duela oinarri gisa eta Dangerous Minds edo Mentes Peligrosas filmaren soinu bandarako sortu zuten. Hain zuzen ere abestiaren bideoklipa pelikularekin zuzen kilotuta dago eta bisari irabazi zituen 1986 urteko MTV Video Music Awardsetan. Eta filmen soinu bandak aipatzen hasi garela aprobetxatuz, venga, guazen Dua Lipak Barbie pelikularako grabatu zuen honekin, Dance the Night.

Bengo artista oiartzuarra agurtu eta Jain abeslari frantsesak hartuko du berak utzitako utxunean. Mama Afrika bezala ezagutzen den abeslari eta aktivista hegoafrikarraren omenez egin zuen gurean hainbestetan entzun dugun Makeba abesti itsaskorra.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: Natalie Imbruglia eta bere ahots goxoa arduratu dira hiten tarte honetako azken minutuak musikatzea. Izatez, Torn izeneko abesti hau Edna Swap banda estatu batuararena da. 1985 urtean beren lehenengo diskoan argitaratu zutena, baina gure artean agian askoz ere ezagunagoa egin zen Natalik bi urte beranduago egin zuen bertsio zoragarri hau.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean Hitak.
0: Eta nazioartetik Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere triki doinuak gurera ekartzeko. 2014 urtea zen Untzak aldapan gora abestiarekin bere buru aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guztiak aztoratu zituenean. Eta beren ibilbideak iraun zuen hamarkada guzti horretan zehar asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe, buruz bera.

0: eta asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

urtez urte bueltaka izan ditugun klasikoen errepasoa egiten ari garen honetan, ezin zuen utxik egin The Cranberries banda irlandarrak. Laurogeita amargarren amarkadako rock talde esanguratsuenetako bat izan zen zalantzari gabe, eta Doloresen eriotzaren ostean gainontzeko kidek taldea desegitea erabaki batzuten ere, Just My Imagination bezalako abestiak betirako gelituko dira gure.

Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo, arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu beste asteburu arratsalde batez oso osorik hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan murgilduta. Datozen bi ordutan ere iragan hurbilean eta ezain hurbilean mugituko gara, gure irratian protagonista izan diren hit horiek guztiak berreskuratzen jarraitzeko.

Baina benetako ospea lau urte beranduago heldu zitzaien, beren debut disko homonimoaren kaleratzearekin. Londresko garaje batean grabatu zuten, eta honi esker Mercury Prize sari bat etxeratu zuten, bere minimalismoari eta letren sentiberatasunari esker. Ordutik, hainbat arrakasta kaleratu dituzte, egia da talde bezala gora bera batzuk ere izan dituztela, baina uka ezina da indie popean aztarna utzi dutela, eh? Hortxe izan duzu adibide garbi bat, I See You diskotik On Hold. Eta bi urte beranduago heldu zen gure play zerrendara Sam Fender kantautore britainiarrak sinatzen duen beste hau. Fenderrek aktore ibilbide labur bat egin ondoren musikarekin probatzera usartu, eta bai Dianaren erdi-erdian jo zuen. 2019an artista berri onena izendatu zuten Brit sarietan, eta urte hartan bertan kaleratu zuen bere lehen lan luzea ere. Honako hau izan zen aurkezpen abestietako bat, When We Talk.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: We Are Standard taldeak Ertzainaken Aitormena abesti ezagunari egindako bertsioaz gozatu dugu, eta orain Justin Bieberren txanda da. Justice bere aurreko diskotik.

0: konguldo hasi nesku zure mundu. Gastean
1: eta zeburuko arratsaldeetan.
2: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Kaliforniako Green Day talde mitikoak 1987 urtean kaleratu zuen Good Riddance, Time of Your Life izeneko hau, eta Billy Joe Armstrongek berak elkarrezketa batean kontatu zuen neskalagun ohi bati idatzi ziola. Beren harremana amaitzear zegoen neska beste herrialde batera bizitzera zioalako antza, eta izenburuak berak dioen bezala, bidaion esateko asmoarekin idatzi zuen, baina aitortzen du, azkenean abesti samingarri samarra atera zitzaiola. Kontua kontu ezin ukatuko dugu, taldearen ereserkietako bat bilakatu zela. Eta barrenak mugituko dizkigun beste abesti batekin goaz. Kentzazpik atzera begiratu eta une zailak eta isuritako malkoak gogoratzera gonbidatzen gaitu bertan, horiei esker gaur indartsuagoak garela aitortzeko. Itxasoa gara.

0: agintzen dute gaztean.
1: Zalantzarik ez izateko segurura jo. Garai ezberdinak. Zaio bakarrean nahaztuta.

garren amarkada bukaeran, 16 urte besterik ez zituela debutatu zuen musikaren munduan, Baby One More Time marrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen. 2009 garren urterako 10 urteko ibilbidea zeukan bizkarrean, eta urte urren borobila ospatzeko The Singles Collection izeneko arrakasten bilduma bat kaleratu zuen. Hauxe zen single nagusia, 3.

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.

0: Hementxe jarraitzen dugu gazteako asteburu arratsaldero egiten dugun moduan, denboran bidaiatu eta hamarkada desberdinetan zehar gure uinetan protagonista izan diren abestiak berreskuratzen, eta hiten kutxa honen azken ordua zabaltzeko, Maren artista gallartarra gonbidatu dugu gurera. Duela bost urte kaleratu zuen Margaritas y la Bandas izeneko debut diskoa, eta hauxe zen singleetako bat, La Estación Espacial de Teruel.
1: How do you describe the feeling?
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
3: Arkondari!
2: Garai bat markatu duten kantuak.
4: She's up all night to the sun.
2: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: 2000 eta Big Boy artisten artean sortu zuten Outkast bikoa 1982 urtean Atlantan eta rap estatu batuararen ikono bilakatu ziren berehala. Baina batez ere 2003an kaleratu zuten abesti honengatik dira ezagunak bagutako gehiengoarentzat, ezta? Hey Ya izeneko honek momentu hartako arrakasta zerrenda guztiak irenstea lortu zuen eta adi honako datu honi, zientziaren arabera hauxe omen da 2000garren hamarkadako abestirik onena. Ez da titulu makala ez horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago jarraian datorren beste klasiko hau ere ezin hobeto sartuko zaizula. Santana taldeak 1989an kaleratu zuen Supernatural beren 18. estudioko lana, eta tartean zegoen Rob Thomasekin egindako elkarlan hau. Hiru Grammy sari eskuratu zituena. Smooth.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Esnebeltzaren gogoak entzun dugu aspaldiko partez, eta Atlantikoaren bestaldetik Gazteako estudioan lur hartzera doa orain D-Light irukoa. Beren identitate ikurra zen dance eta house musikarekin, sekulako arrakasta eskuratu zuten 80garren hamarkadan, eta batez ere debut single honekin egin ziren ospetsu. Groove is in the heart du izena, eta 80garreko uda hura definitu zuen, bai irratian eta baita

0: Come on, y'all, dude. Y'all are crazy, man.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean.

baditugu gure harribitxi musikalak noski, eta horietako bat da zalantzarik gabe Idoiaren ahots paregabea. Aramaioko artista txiki-txikitatik egonda musika zinguratuta, eta 2021 azkenean bere lehenengo lan luzea argitaratzea lortu zuen, Ilun eta Abar izenekoa. 8 abesti zoragarri bildu zituen bertan, eta horietako bat da azken minutuetan hemen zure irratian entzun duzun hau, Aulkillokoa.

0: arrastua bizi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean Gita. Atzokoak eta oso atzokoak
1: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaletan Gaztean.

0: Eta nola aztu Iggy Popek 1977an argitaratu zuen Last for Life diskoko klasiko hau. Ez dakit jakingo duzun David Bowieren ekarpena ezinbestekoa izan zela bertan. Izan ere, berak jotzen du pianoa besti honetan, eta bai, koruak ere berak egin zituen. Letrari dagokionez, Ipar Amerikan eta Europan barrena egiten zituzten autobidaietan inspiratuta dago, eta bi artistek Berlinen igarotako etapa batean grabatu zuten. Emaitzak izen bat eta bakarra dauka, The Passenger.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan,

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

zaleak, bulegoak eta ongelak elkar esnatzen, elkar esnatzen.

0: bai te bizitzan.
1: Kantu guztiak dira ezaguna. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.

Benson Boone-en Slow It Down entzun da, kitxo onaino iritsi da gaurkoz, hitei eskaintzen diegun hiru orduko tartea. Plazerra izan da beste behin ere, hamarkada desberdinetako arrakastak gogora ekarri, eta noski zurekin partekatzea. Eta bukatzeko Childish Gambinoren azken abesti batekin utziko zaitut. Irati Elizalde naiz, musu bat, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zerbait egatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara, eta

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

gaurko saioan musika beltza protagonista nagusia. Soul, jazz, funk, hip hop, disco eta barreko doinuak. Eta beste beste honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Pale J, New Genea, Maria Jose Llergo, Tom Funk, Gorillaz, Ezra Collective, Dead Horse Beats, Pimenta Caseira, Banda Mache, Alex Pudu, Nubian Twist, Oliver Knight, Roots Manuba, Gaianz eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: Zer entzun nahi duzu? Hau da zure irratia.
1: Gaztea, 24 orduz dantzan.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezitu guztere vale. Egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

0: te dé un poco el aire.
1: Spoiler. Denokiko gara. Baita jongi ere.
2: Habe que suene que eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
1: Igo, igo. Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Y tú que lo veas.
3: Estadístico ki gu horri zatea, jongi.
2: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
2: La, Eliza batean ni de coña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
2: Mucha priva, mucho de todo.
1: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
2: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
5: ¡Eh, Tanatopo!
1: Hilarte, dida gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.